0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. Slovenija se po nominalnem obsegu bruto domačega proizvoda skupaj z Litvo uvršča na peto mesto med najmanjšimi gospodarstvi v Evropski uniji. Največje je po podatkih za leto 2025 Nemčija, najmanjše Cipr, ugotavlja Evropski statistični urad Eurostat. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4% več kot predlani in 60,5% več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno štirikrat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaje zasedli v letu 2027. Vremenska napoved. Sončno bo, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najviše dnevne od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila po njem in prinesla informacije, novosti, novice, zanimivosti. Microsoft je odprl kodo prve verzije DOS-a. Davno, davno leto pred 45 leti je šel 86 DOS 1.0. Kitajski imperij obnovljivih virov energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu hitro raste. Kitajci so se znašli in napredovali. Preverjene starosti za tiste, ki so mladoletni, ne bo šlo zlahka. In že tretjina mladih Angležev je našla obvoz mimo preverjene starosti. Tam so že naredili raziskave, sem pa prepričan, da tudi pri nas ne bi bilo nič drugače, ko in če se bo to pojavilo. In še, Oskari ne morejo jih dobiti avtori in scenaristi umetne inteligence. Se pravi, zaenkrat so še vedno analogne nagrade. Kako se bo to izražalo pri produkciji filmov in kaj ima pri tem opraviti znanost in tehnologija, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom se veseliva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Microsoft je v preteklosti že pokazal izvorno kodo številnih opuščenih operacijskih sistemov, to pot pa so šli zelo daleč v zgodovino. Izdali so kodo prve verzije DOS-a, ki je tako stara, da se še sploh ni imenovala Microsoft DOS. 45 let nazaj je šel 86 DOS 1.0, ki so ga zdaj popolnoma razkrili na GitHubu. Razen izvorne kode so objavili še nekaj verzij jedra iz beta verzij in orodij, kot je na primer Microsoft Base 86 compiler. Ključna osebnost je Tim Patterson, ki je napisal prvi QDOS, ki se je kasneje preimenoval v 86 DOS in je bil namenjen računalnikom z Intelovim procesorjem 8086. To je bil tudi začetek linije x86. Poznamo 286, pa 386, pa če si bil car, si imel 486 in tako naprej. Microsoft je tedaj potreboval operacijski sistem, da bi izpolnil dogovor z IBM-om, zato je licenciral 86 DOS in najel Pattersona, da je nadaljeval razvoj. Verzija za IBM je dobila ime PC-DOS, hkrati pa je Microsoft obdržal pravice, da operacijski sistem prodaja tudi drugim strankam, za katerega je imenoval MS-DOS. Ko so v 80-ih in 90-ih letih svet preplavili poceni kloni IBM-ovih PC-jev, je MS-DOS postal najpriljubljenejši operacijski sistem. No, izvorna koda 86-DOS je tako stara, da ni bila na voljo v digitalni obliki, ampak samo v papirni. Tako da je skupina zgodovinarjev in arhivarjev kodo prepisala in skenirala z dokumentov, ki jih je še vedno imel Patterson.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zelo zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je marca kitajski izvoz dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi najmočneje občutila zaprtje hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so beležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji. Izvozili so za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je marca narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je v primerjavi z lanskim marcem za 140% večji. K tem pa je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, saj so se aprila iztekle davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Preverjanje starosti otrok na internetu. No, čeprav so na otoku Veliki Britaniji uvedli preverjanje starosti, ki za uporabo družbenih omrežij trenutno postavlja mejo na 13 let, za dostop do pornografskih vsebin pa na 18 let, številnih mladih to ne ovira. Raziskava Digital Wellbeing Index, ki je med drugim pokazala, da Online Safety Act ni huda ovira, še več, kar eden izmed šestih staršev je svojim otrokom pomagal obiti preverjanje starosti, vsak tretji otrok pa to stori zlahka sam. Na vzorcu 1000 otrok so ugotovili, da jih je 46% menilo, da je preverjanje starosti neučinkovito in ga je možno enostavno pretentati. 32% je to že storilo. Polovica otrok je na internetu že srečala škodljive vsebine. Najenostavnejši način za obvod je vnos lažnega datuma rojstva, sledijo pa uporaba profila, ki pripada nekomu drugemu, uporaba naprave nekoga drugega, zasebna navidezna omrežja oziroma VPN, uporaba tujih osebnih dokumentov in celo uporaba predrugačenih slik. V nekaterih primerih je bilo dovolj, da je otrok na svojo sliko narisal brke, pa ga je platforma ocenila kot 15-letnika. Regulator Ofcom se je odzval z besedami, da raziskava še dodatno kaže, zakaj je regulativa pomembna. Brez omejitev bi se lahko otroci prebili do škodljivih vsebin, šibke in tehnično slabe omejitve pa so neustrezne. Poudarjajo, da so za izvajanje preverjanja odgovorni ponudniki storitev, ampak otrok to ne ustavi in veselo kršijo pravila.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: za znanost. Korak za znanost.
1: Tudi v Hollywoodu in Bollywoodu in podobnih filmskih produkcijah po svetu se na veliko uporablja umetne inteligence. In Akademija umetnosti in znanosti gibljivih slik, ki vsako leto podeljuje prestižne filmske nagrade oziroma Oskarje, je zdaj z najnovejšo spremembo praviloma onemogočila kandidature izdelkov umetne inteligence. Akademija bo imela možnost zahtevati dodatne informacije o uporabi umetne inteligence in človeškega avtorstva pri pripravi filmov, ki kandidirajo za Oskarja. Scenarij mora biti izdelek človeka, da bo lahko film kandidiral za nagrado za najboljši scenarij. Tudi igralci morajo biti živi ljudje, ne pa generativni modeli. Tilly Norwood ne obstaja in tako ne more dobiti Oskarja. Podobno velja tudi za Vola Kilmerja, ki je lani umrl in ga želijo pa ustvariti v filmu As Deep as the Grave. Ni pa Akademija popolnoma prepovedala vsakršne uporabe umetne inteligence v filmih. V drugih kategorijih njega uporaba ne bo vplivala na ocene filma, so dejali. Tehnologija se pač plazi v filme in podobne debate so bile tudi o uporabi računalniške grafike pred desetletji. Kdo ve, morda bomo v prihodnosti dobili tudi Oskarja za najboljšo uporabo umetne inteligence. Mi dva pa sva še vedno tukaj, živa in analogna in tudi do naslednjič, ko se ponovno vrneva, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih, če vlada ne bo spreminjala dajatev. Se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ z jutrišnjim dnem pocenilo za okoli 12 centov, za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost na z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali udor manjšega obsega v eno od držav NATO. Na spletni strani svet24.si preverite možne scenarije in kaj bi tak napad pomenil za Slovenijo. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4% več kot predlani in 60,5% več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno 4-krat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Proizvajalec brezalkoholnih pijač Vital Mestinje je lani ustvaril 5,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 9,4% manj kot leta 2024. Dobiček je upadel za 39,7% na skoraj 325 tisoč 500 evrov. Direktorica Mira Močnik je kot enega glavnih razlogov za slabše poslovanje navedla zvišanje DDV za sladke pijače z 9,5 na 22%. Vremenska napoved. Sončno bo, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najviše dnevne od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih, če vlada ne bo spreminjala dajatev. Se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ z jutrišnjim dnem pocenilo za okoli 12 centov, za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Ministrstvo za okolje in prostor v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave preučuje možnost vzpostavitve sedeža ministrstva oziroma dela njegovih organizacijskih enot v Celju. Dokončna odločitev še ni sprejeta, saj potekajo strokovne, organizacijske in prostorske analize, so povedali na ministrstvu. Poletni čas je lahko po mnenju NIJZ odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Mednje sodijo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih sodelavcev in spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. Prepričani so, da je v poletnih mesecih smiselno tudi prilagoditi delovni proces ter zagotoviti ustrezne pogoje za delo v vročini in dostop do pitne vode. Spoštovati je treba tudi pravico do odklopa. Slovenija se po nominalnem obsegu bruto domačega proizvoda skupaj z Litvo uvršča na peto mesto med najmanjšimi gospodarstvi v Evropski uniji. Največje je po podatkih za leto 2025 Nemčija, najmanjše Ciper, ugotavlja Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaje zasedli v letu 2027. Vremenska napoved. Sončno bo, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najviše dnevne od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. Proizvajalec brezalkoholnih pijač Vital Mestinje je lani ustvaril 5,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 9,4% manj kot leta 2024. Dobiček je upadel za 39,7% na skoraj 325 tisoč 500 evrov. Direktorica Mira Močnik je kot enega glavnih razlogov za slabše poslovanje navedla zvišanje DDV za sladke pijače z 9,5 na 22%. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev. Na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaje zasedli v letu 2027. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih, če vlada ne bo spreminjala dajatev. Se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ z jutrišnjim dnem pocenilo za okoli 12 centov, za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Vremenska napoved. Sončno bo, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najviše dnevne od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Val. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes se usedemo v našo časovno kapsulo in gremo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 10. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1955 Oton I. Veliki na Leškem polju pri Augsburgu premaga Mađare. Rodrigo Borgia leta 1492 postane papež Aleksander VI. Ferdinand Magellan leta 1519 odpluje na plovbo okoli sveta. Položen je temeljni kamen leta 1675, temeljni kamen za kraljevi observatorij Greenwich v Londonu. Pripadniki plemena Pueblo se oprejo Špancem 10. avgusta 1680. Uradno odprtje muzeja Louvre v Parizu se zgodi leta 1793, 1809 pa Ekvador razglasi neodvisnost. V Združenem kraljestvu je sprejet zakon leta 1842, ki ženskam in otrokom do 10 let prepove delo v rudnikih. Že smo naprej v letu 1893, ko v Augsburgu Rudolf Diesel prvič predstavi svoj dizelski motor. Leta 1896 je na današnji dan odprta planinska koča na Krederici pod Triglavom. Felix Hoffmann pa 1897 odkrije aspirin. Z Bukareštnim mirom se konča druga balkanska vojna 10. avgusta 1913. Konec je tudi druge soške ofenzive leta 1915 in pa s podpisom mirovne pogodbe v Servesu si antantne sile razdelijo otomanski imperij leta 1920. Španska državljanska vojna 1936. leta se prične dvodnevna bitka za Merido. Francoske svobodne sile osvobodijo Alesion leta 1944, pa takrat se zgodi železničarska stavka v Parizu, ameriške sile pa istega leta, istega dne na Guamu premagajo še zadnje japonske enote. No leta 1945 se japonska vlada prične pogajati za mir, leta 1961 pa Združeno kraljestvo zaprosi za članstvo v Evropski gospodarski skupnosti, današnji Evropski uniji. Leta 1988 Ronald Reagan podpiše odlok, s katerim Američani japonskega izvora dobijo odškodnine za internacijo v času druge svetovne vojne. Po 6 dneh bivakiranja nas v snežni luknji na Nanga Parbatu pa je na današnji dan leta 2000

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ministrstvo za okolje in prostor v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave preučuje možnost vzpostavitve sedeža ministrstva oziroma dela njegovih organizacijskih enot v Celju. Dokončna odločitev še ni sprejeta, saj potekajo strokovne, organizacijske in prostorske analize, so povedali na ministrstvu. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost NATO z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali vdor manjšega obsega v eno od držav NATO. Na spletni strani svet24.si preverite možne scenarije in kaj bi tak napad pomenil za Slovenijo. Poletni čas je lahko po mnenju NIJZ odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Mednje sodijo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih sodelavcev in spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. Prepričani so, da je v poletnih mesecih smiselno tudi prilagoditi delovni proces ter zagotoviti ustrezne pogoje za delo v vročini in dostop do pitne vode. Spoštovati je treba tudi pravico do odklopa. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4 odstotka več kot predlani in 60,5 odstotka več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno štirikrat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
6: 3 minute čez 6. V ponedeljkovem jutru vroče temperature še vztrajajo tudi v tem tednu. Danes bo sončno, čez dan bo od 30 do 36 stopinj. Popoldne pa predvsem na severu in v hribih možna kakšna vročinska nevihta.
7: In dobro jutro na ceste, vozilo v akvariju, vira promet na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana pred razcepom Malence. Previdno na Štajerski avtocesti, pa že zastoj od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Če ste opazili policiste, dobrodošli tudi v tem jutru brezplačno. 0880 13 02. Srečno pot!

0: klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
1: Wow, Big Bang!
2: Jutranji šov za vso Slovenijo na aktualu v živo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina ja. Šman.
3: Dobro.
4: Res.
3: Dobro.
4: Jure, spočit, smeš.
3: Ja, hajdi, lepo te videti.
4: Nasmejan.
3: Dobro, predeljkovo jutro, lepo je biti tukaj. Sploh po dopustu je popolnoma drugače vse skupaj.
4: Druga energija, večji nasmeh. In predvsem spočito telo.
3: In lažje greš skozi to štajersko kolono. Z nasmehom na obrazu. En dan drži, en dan drži ta nasmeh, jutri bo vse drugače. 10. avgust je danes, kar pomeni še točno 3 tedne in en dan poletja nam je obstal. MMMs na dopustu, torej Martina in Matijas. Martina in Matijas. MMMs. Tako da 3 tedne in en dan še ostalo tega poletja izkoristimo kot najbolje znamo. In ker je že tukaj, tale pesem.
5: Diže siro, diže iz dubine bilo jidro.
4: Kdo gre ta teden dvigat sidro?
3: Mogoče
4: v Dalmacijo, mogoče v Istro, kamorkoli, mogoče kam drugam po Evropi. Vsi ste dobrodošli na nič terjena 30, 40, 50, da vam zaželimo srečno pot,
3: pa
4: en lep dopust. Drugače smo dvignili na sidro.
3: Čez en teden?
4: V petek.
3: Kam odhajaš?
4: Na Pag. Za 5 dni, več kot dovolj.
3: Greš žurat na Pag ali greš
4: absolutno vse ostalo kot žurat. Ležat pod borovce in jest pašteto z belim kruhom na plaži. To grem delat.
3: Vidiš, čutiš emšo počasi, ne? Čutiš ga, čutiš tam, da bo jutro.

0: Actual. Kia. Največja avta za vaš denar.
1: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Med Fast.
6: Poletje je tu!
7: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
8: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
9: Preveri na terme-cates.si.
10: Gremo v Čatež!
11: Prvič, spet, vedno.
12: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
14: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: more.
1: Evo je Luka Basi, hladno pivo i koktejli, 26. sredi poletja, 2026.
2: Jure, kaj je tep naredil ta dopust? Pa ti si, nasmejan.
1: Ti veš, da je bil res to eden lepših dopustov mojega življenja.
2: Res, kako je bilo?
1: Družina, otroci, z otroki je to vsak dan je nekaj specialnega. In če se razumeš, ker se razumeš, ker se moraš razumeti un teden, se imaš se kaj naučiš tudi novega o sebi?
2: Kaj si se naučil o sebi?
1: Ja, veš kako je to predstaviti.
2: Ali po svoji družini.
1: Ja, veš kako je, otroci ti skozi eno ogledalo postavljajo, tako da skozi v bistvu gledaš tudi malo sebe. In predvsej se naučiš, pomiriš in vidiš, da gre družina v pravo smer.
2: In si ugotovil, da delaš zmaga. Dobro.
1: Ja, no.
2: Oh, super.
1: Ena stvar pa me je presenetila, ti moram povedati.
2: Ja?
1: Moja Sofija še nima 2 leta in pol, okay?
2: Okay.
1: In se je na dopustu, ob bazenu, ob igranju z otroki, s tistimi napihljivimi blazinami,
2: ja,
1: ob otroških koktejlih, otroške koktejle je pila, se je zaljubila. Zaljubila se. Pri dobrih 2 letih in pol se je...
2: Koga? Kako to zgleda?
1: Zaljubila. Kako zgleda?
2: Pri 2 letih. Kdo je
1: ne
2: bil?
1: Ne enkrat.
2: Sanski fant.
1: Bili so Mađari, bili so Francozi, skratka več teh tipov.
2: Aha, ona se je večkrat
1: več
2: zaljubila.
1: Teh fantkov je bilo, ja, večkrat se je zaljubila. To se objemala, to so bili tisti mini poljubčki, nasmehi.
2: Pri 2 letih?
1: Celo nerodno, veš, to je ona situacija, kot je malo nerodno.
2: Pa zafarbana lička.
1: Tla. Ja, ona je skos malo zafarbana. Če ne verjameš, če ne vidiš,
2: Sofija.
1: Ne verjameš. Ja.
2: Oj.
1: Hajdi, ti si mlajša 20 let od mene, imaš še svež spomin na otroštvo.
2: Ja.
1: Se to pogosto dogaja pri 2 letih, da je to nekaj pogostega, da se deklica pri 2 letih zaljubi? In ne,
2: jaz se nisem zaljubila zelo dolgo, ker so mi šli fanti na živce, v vrtcu, v osnovni šoli, še v srednji šoli. Jaz nisem imela teh težav.
1: Srečen tvoji oči, srečen tvoji oči. A misliš, da bom jaz rabil pri 18. orožni list?
2: Če bo šlo tako naprej, Sofijo, verjetno že pri njenih 16.
1: Ne, moram, ja, veš.
2: Zrihne si orožni list.

0: Žan Serčič, nisem več tvoj in dajmo reči, da tako vroč, kot je Žan, bo tudi cel današnji, oziroma cel ta teden.
1: To je vstop v nov vročinski val.
0: Absolutno, poletna vročina se nadaljuje tudi v tem tednu. Popoldne bo predvsem na severu in v hribih še možna kakšna nevihta. Čez dan pa od 30 do 36 vročin, se pravim, stopin, se pravim.
1: Vročin, se v redu.
0: Tako vroče, kot je Žan, evo.
1: Trenutno
0: pa Kranj, Ljubljana, Maribor 17, Bled, Slovengradec in Murska Sobota 20, na v slovenski Istri pa 25 stopin. Sončno in vroče pa tudi jutri in prihodnje dni. Jutri bo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopin.
2: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
2: Komponentko.si. Top za računalnike.
1: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro. Na ceste vozilo v okvari še vedno ovira promet na dolenski avtocesti smer Ljubljana pred razcepom Malence. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine na primorski avtocesti od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, prav tako na primorski avtocesti zastoj smer Koper med Ravbar komando in Postojno, na gorenski avtocesti zastoj smer Ljubljana med Vodicami in Povodjem. Mobilna Provida sporočate na mariborski vzhodni obvoznici na koncu počivališča Maribor smer razcep Slivnica. Časošek je policisti, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: To je naš užitek 10. avgusta, ponedeljkovo jutro, 5 minut čez pol sedmo.
4: Imamo nekoga, ki dviga sidro že to sredo.
3: Kdo je ta oseba?
4: In ta nekdo je Marjan.
3: Marjan, dobro jutro.
4: Piše Marjan, pozdravljeni. Tudi ženo v sredo šibam strogo na slovensko obalo v Izolo.
3: Okay.
4: Zdaj sem pa že na sprehodu ob Savini in poslušam vas in izgovor nimam cajta, ni izgovor, samo vzeti si ga moraš.
3: No excuse, no pain, no gain.
4: No pain, no gain, Marjan, no excuse.
3: Bravo. Drugače pa Marjan je zdaj verjetno z nami na slušalkah.
4: Ja,
3: na
4: če je na sprehode v slušalkah.
3: Veš kaj je čarobno? Če mu ti zdaj nekaj zašepetaš, sama ja, Heidi ja, in Marjan v slušalkah, ja. Heidi, 3-4, gremo.
4: Marjan, dobro jutro. Zakaj, za božjo voljo, ste ob tej uri na sprehodu?
3: To vse, kar mu boš povedala, Marjan. Ženo, uživajte na dopustu. Jaz vem, zakaj je Marjan zdaj na sprehodu.
4: Pol sedmi.
3: Ker Marjan, pravi moški, skrbi za kondicijo, dobro kondicijo, dobro kondicijo in žena predvidevam, da lahko to potrdi.
4: Ok, zdaj razumem Marjanov sprehod.
3: Vse jasno.
4: Veš, kako reče, srečna žena, srečen moški.
3: Točno to. Marjan to dobro ve.
5: Al mi treba promjena, uredan ispravan, postao si dosadan, kaži kad smo

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 €. Ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Super teden in vaučeri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Čarobno.
0: Aktual.
9: Prevrtim cel film nazaj, ko se prikradeš iz navade. Čas je, da te najdem zdaj, tam dol ob morju, tam čas stoji.

0: Sveta vedna, lunina, belina, 10:09, pravzaprav do 7. Hajdi, sem sanjal jaz, ali gre Matjas res na Triglav?
1: Matjas je rekel, da gre na Triglav.
0: Matjas gre na Triglav.
1: Rekl je, da gre septembra. Ampak potem
0: to je čez 3 tedne.
1: Da ne ve, a tega septembra ali naslednjega.
0: Aha, ne gre letos na Triglav?
1: Mogoče ja, je rekel, odvisno, kake bodo kondicijske priprave. Če bo šlo vse po planu, mogoče že tega septembra.
0: Ja.
1: Če pa se bo preveč zadrževal s starimi prijatelji v Premanturi,
0: ja,
1: pa mogoče naslednjega septembra.
0: A ja, zdaj ni torej na pripravah, na dopustu, na pripravah, mislim, na kondicijskih gorskih pripravah.
1: Matjas,
0: to se sliši bolj kot trening za Šanko Koči na Kredarici.
1: Matjas je v Premanturi, zdaj ja, na kak način trenira, pa ne vemo, ne? Mogoče pride nazaj še bolj pripravljen ali pa bolj pripravljen za ta šank na Kredarici.
0: To je še ja, na stand-by-u, torej, ali ta september, ali kateri drugi.
1: Ne vem, kdaj bo potrdil. Jaz ga podpiram, podpirajo ga, verjamem, tudi vsi aktualovci. Ampak veš, če misli tu enem dnevu, gor dol, Kredarica je nevarna. Tisti šank na Kredarici je ja, za Matjasa nevaren.
0: Poznavalci pravijo to, ja, da Kredarica se zna zatakniti.
1: Mogoče, če bi prespal gor.
0: Veš kaj,
1: jaz verjamem v njega, ampak lej, bomo videli že, ko se vrne iz Premanture.
0: A jaz sem zihar, da je to ta september.
1: Rekel je tega septembra ali pa naslednjega, če ne bo šlo že tega.
0: To si upam tudi jaz reči. Septembra grem na Triglav.
1: Ampak katerega?
0: Ja, to je dobro vprašanje.
1: Leta 2062.
0: Ne, ampak navijamo, za Matjasa, da gre letos. Komaj čakam, čez en teden se vrne nazaj in
1: ampak
0: ta debata se nadaljuje.
1: Ampak to pomeni čez 4 tedne.
0: Čez 4 tedne, ja, mogu takrat štarta
1: v gost. Mogu bo trenirati.
0: Jaz rečem kapo dol, Matjas gor. Jaz sem s tabo, če greš.
1: Kapo dol, Matjas gor.
0: Ja. Kreče zabava.

0: Prvi u srčnosti.
1: U radosti.
0: U ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual. Novice Svet 24 na Radiju Aktual.
2: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčić. Predsednica Nataša Pirc-Musar je na družbenem omrežju objavila zapis o svojih občutkih o prometni nesreči pred dobrim tednom. Zapisala je, da je njena nesreča povzročila val ugibanj in cunami dezinformacij. Da je pričakovala medijsko pozornost, je dejala, a še zdaleč ne vsega tega, kar jo je doletelo, in da vsega tega ne

0: zna ustaviti. Zapisala je, da ji je neskončno žal, da se vse to dogaja tudi njenima prijateljicama in sopotnicama v vozilu med nesrečo. Kot je še dejala, je svojo neumnost, ker ni bila privezana, plačala zlomljeno ključnico. Tudi globo zaradi prekrška bo plačala, je ponovno zatrdila. V streljanju v manjšem danskem mestu na severozahodu države je bilo včeraj ranjenih več ljudi. Prve ugotovitve kažejo, da so domnevni storilci pobegnili z avtomobilom. Policija domneva, da je incident posledica spora v kriminalnih krogih. Do streljanja naj bi prišlo v stanovanjskem območju. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile ZDA, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi izbranci Marka Šibile so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom, ki so slavili 36-27.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
2: Aktual.
3: 7:02, v ponedeljkovem jutru visoke temperature še vedno ustrajajo. Danes bo med 30 in 36 stopinj, predvsem na severu in v hribih pričakujemo kakšno vročinsko nevihto. Še vedno velja opozorilo za veliko toplotno obremenitev. Vemo, pijemo veliko vode, če spijemo vmes kak špricer, potem spijemo čez še več vode in predvsem dovolj pijemo.
4: Tako. Kako dober svet ob 7:00 sjutraj.
3: Pijemo veliko vode in smo v senci.
5: Gremo na kolo.
6: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo.
7: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
4: Dobro jutro, tudi na ceste lesena paleta leži na prehitevalnem pasu previdno na gorenjski avtocesti smeri Jesenice med priključkoma Kranj Zahod in Naklo. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine na primorski od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, prav tako na primorski avtocesti zastoj smer Koper med Travber komando in Postojno, na gorenjski avtocesti pa zastoj smer Ljubljana med Vodicami in Povodjem. Mobilna Provida sporočate na mariborski vzhodni obvoznici na koncu počivališča Maribor smer Razcep Slivnica, pa v Hrastniku radar pri bencinskem servisu. Časa še Kijenič 80 13 02. Srečno bo!

0: Martina Švab.
1: Ko me čakam še tri tedne in en dan in bo tukaj, jo objamemo, jo slišimo, jo začutimo spet svežo.
2: Martino!
1: Švab! Matjas na dopustu, boj da na kondicijskih pripravah na Triglav. Jaz sem tako ponosen na nj. Pravi septembra, ne vemo katerega septembra, ampak jaz držim pesti, da se zgodi ta september.
2: Že tega septembra.
1: Nič 4, 31, 40, 50, prišel je SMS, motivacijski, piše dobro jutro, aktualo ga piše. Matjas, moj mož gre v sredo na Triglav, zjutraj gor in še isti dan nazaj dol, čez Krmo na Triglav. Do septembra si že fraj, Matjas. Hvala, aktualka. Dobro predek,
2: ful
1: da
2: lepo, sredo
1: že.
2: Ampak meni se zdi, da se bo Matjas do srede premaknul najdlje do Pule. Ampak hvala za vabilo. Ful lepo mu bom posredovala. Ampak ne vem, če bo iz te moke kaj kruha.
1: Dajmo nekaj motivacije, dajmo to pozitivno energijo, Matjas. Jaz,
2: jaz bom zdaj Matjasu napisala, dobra, da gre mož od ene aktualke na Triglav v sredo. Če je pripravljen priti iz premature gor, se opremiti, čelado, rukzak, gremo, hvala Bogu.
1: Če ne gre v sredo,
2: ampak se ti pravim,
1: imam eno idejo, obstaja eno veliko motivacijsko gibanje, ki se zgodi septembra.
2: Ja?
1: Je bila izjemna motivacija za Matjasa, da dejansko gre že letos, 2026. septembra, na Triglav. Tradicionalni, množični pohod 100 žensk na Triglav.
2: Res?
1: Vsako leto znova.
2: Se pravi, Matjas
1: in 100 žensk.
2: In 100 žensk. Pa če pa to ne pride gor, pa narejen.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Zdaj ne vem, če je tisti dan dovoljeno tudi moškim na Triglav, ampak konec konca obstajajo losulje, obstaja make-up, obstaja veliko pripomočkov, s katerimi se lahko zlije.
2: Ampak če gre najprej 100 žensk in Matjas za njimi, nevidno, zakamufliran.
1: To je motivacija.
2: To lahko gre.
1: Ne da.

0: Glas, ta vokalna melodija. Tomislav Bralič, Klapa in Trade, 13 čez 7. Gremo v ponedeljkov izziv, glasbeni.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Obožujem ta bend. Ta bend ima eno zanimivo zgodbo, ta glasbena skupina. Marsikdo še danes misli, da so oni, pravzaprav, da je rock'n band vzel njihovo pesem, Jagode in čokolada, ali ni tako?
3: Se pravi, njihov je original.
0: Tako, rock'n band imajo original, oni so potem vzeli to zgodbo. Marsikdo misli obratno. Res so dobri, drugače so originalni. Neno Belan, glavna faca, pred kratkim je tukaj v studiju. Energijo imajo tako pozitivno, tako vročo. Oni so džavali. To je ta melodija, ki predvidevam, da je bila ustvarjena sredi vročinskega vala. Sicer vročinski val je bil včasih malo bolj na easy, bi rekli, laganini.
3: Prijazen. Ja.

0: A niso davi, no? Drugo toplo leto.
1: Tebi so všeč džavoli.
0: Izredno.
1: Meni so pa izredno všeč tisti, ki so na drugi strani.
0: A čaki malo.
1: In to so faraoni. Kdo nima rad faraonov?
0: To so moji ljudje iz mojih krajev.
1: Primorci. In Slavkom Ivančičem na čelu, vokalist je. Slavko Ivančič. Drugač pa mi ljudje smo kot morje je pometla s konkurenco na melodijah Morja in sonca v Portorožu 1994.

0: so one večne pesmi.
1: Mislim,
0: večne,
1: da je tudi večne. Ta nastalo med poletjem.
0: Jaz sem takrat 11 let, leta 94. Melodije morje in sonca, ti?
1: Jaz sem pa bila tam nekje, daleč nekje.
0: Facebook, Instagram, Radio Aktual.si.
2: Zmagovalec
0: je? Nastala je na Korčuli pod verando, kjer je imel svoj vikend.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
2: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
10: Koncerti z razgledom 21. 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
9: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
11: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.

0: Nisem prepričan, da ko je naredil to pesem, da je vedel, kako bo neverjetno vrhunska. Petar Grašo, ako te pitajo.
1: Sej nihče ne ve, preden izda, a bo hit ali ne bo, ampak tak hit, ko je pa tole ratalo.
0: Oh my god, res. Brez besed skoraj, da.
1: 2 minuti čez pol osmo, tudi v tem tednu bo vroče, danes med 30 in 36 stopinj, popoldne pa predvsem na severu in v hribih možna kakšna vročinska nevihta. Sončno pa ostaja tudi jutri ter v sredo in četrtek, tista ohladitev, ki se je vsi že malo želimo, pa prihaja v ponedeljek.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vse informacije spoti, profesionalci, prometno-informacijski center na Aktualu. Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Dobro jutro vsem skupaj. Ja, ponedeljek je veliko sprememb, trenutno pa okvara vozila na Primorski avtocesti zaprt počasni pas, nanos, Senožeče proti Kopru, bodite pozorni in previdni, avtobus, jutri prometna konica se pozna, torej več prometa plus turistična sezona med tepanjem in golim rebrom. Domžale, Razsip za Dobrova proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti Vrnika Brezovica proti Ljubljani, Ravor Komanda, Spodenec proti Kopru, malce niže na Primorski avtocesti, predvsem pa pozorno in previdno na vseh ostalih odsek, ki jih danes po noči med 22. in pol drugo, torej v noči na torek, bo oviran promet zaradi izrednega prevoza, vetrnice na relaciji Luka Koper Bertoki, obrežjem, torej na tem delu, predvsem pa pozorno in previdno na vsako ceki.
0: Hvala za vse informacije, Janja Budič, radar pa v Hrastniku pri bencinski črpalki. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: To je ponedeljek, to je Aktual, 10. august in odzivov je ogromno. Še danes, lahko, mislim, to lahko rečemo, da je zgodba poletja 2026. Matija Stojanovič odhaja na Triglav. Septembra.
4: Zdaj, hajdi me...
3: Hajdi, ti si rekla,
4: septembra,
3: da...
4: Septembra, ja. Odziv, rekla, ja. Matijas, a tega septembra je rekel... Septembra, ne vem pa še katerega.
3: Mar si kdo želi?
4: Ja,
3: tudi jaz želim videti Matijasa že v tem septembru na Triglavu in veliko vas, prav tako, nič 4, 1, 30, 40, 50. 100 žensk gre tradicionalno vsak september na Triglav. To je motivacija za Matijasa. Vesna piše prav tako, prepričana sem, da bo teh 100 žensk ponosnih, če bi zraven vzele Matijasa.
4: Jaz sem 100% da bi vseh 100 žensk z veseljem sabo vzele Matijasa.
3: Matijas, imaš motivacijo. Matijas, ta september
4: je,
3: kliče,
4: je,
3: kliče tebe na Triglav.
4: En tak medvedek, ki budemo še ne. A ni, no.
3: Ja.
4: Drugač pa motivacijske misli pošilja tudi Rajko in sicer piše za te SMS.
3: Jure, za me SMS, Rajko.
4: Dajva biti prava prijatelja Matijasu, gremo mi trije skupaj in mi dva Jure neseva prtljago še od Matijasa.
3: Kako dobra ideja, Rajko. Lepo. Jaz sem prijatelj, vi ste prijatelj Matijasa.
4: Jaz sem tudi prijateljica, ker jaz sem mu pa obljubila, da mu naredim sendviče in vse prigrizke za na pot.
3: Tudi ti nekaj predlage potem odneseš gor skupaj z nama? Z
4: ne,
3: Rajkom.
4: Jaz ne grem zraven. Jaz samo v dolini pripravim hrano in mu dam na hrbnik, ki ga potem vidva z Rajkotom neseta gor.
3: Kako dobre ideje imaš ti.
4: To je, moj doprinos k tem, k tej odpravi.
3: Sendvič.
4: Veliko sendvičev in veliko vode in elektrolite. In
3: mene Rajko vabi na Triglav skupaj. Rajko, septembra je, ampak ne tega septembra, ker če bi tega septembra vprašali moje telo, ali gremo na Triglav. Ko greva na Triglav, kaj bi reklo moje telo?
4: Ne,
3: kaj bi reklo?
4: Jure,
3: što
4: ne,
3: mi je trebalo? Ej, nemoj. Rajko, ne tega, moje telo ni pripravljeno. Ta september ne, morda če gre
4: Slišim.
3: Na sledi september.
4: Zdaj to Jure, to bo telo. Jure, prosim, ne.
3: Ne delaj mi tega. Rajko,

0: Aktual. Pripravi se na najbolj noro poletno noč. V soboto, 15. avgusta od 20. ure dalje v Lenart prihaja Agatina noč. Na odru poskočni muzikanti in učiteljice ter DJ Nej. Vstopnice v predprodaji v gostilni 29. Ne manjkaj, ker bo v Lenartu noro.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Mercedes-Benz razred V že od 58 990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
4: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
5: Pepko Velenje, Celjska cesta 40. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Velenje na Celjski cesti 40. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
8: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta. 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Samo
9: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Dan postane še boljši, še večji. Oliver Dragojevič, Marko Tolja, na aktualu 6 minut do 8. Režija sporoča, da imamo prav in prav poseben klic.
1: Res? A so oskrbniki iz Kredarice?
0: Kdo je to? Martina Švab iz dopusta, Martina!
1: Martina?
0: Martina, si to ti? Halo?
1: Martina! Pesna se je poveselila.
2: Ja, dobro jutro. Jure, hajde, name se pozabil. Velik, kde ste vi, vsi trije na Triglav vreme z vami. Čeprav, a veš, vedno ima nekdo neko spremljevalno motivacijsko ekipo. V določeni športi ima je to tako določen, da niti ne rabijo zraven na pot, ampak ga čakajo. Torej, na začetku in na koncu. Lahko smo mi to tisti, ne, ki ga čakamo, oziroma na začetku ga pospremimo, tako kot je Hajde rekla, sindviči, sokovi in tako naprej. Na koncu pa pol priredimo žur. Jo bo pela, Hajdi bo plesala, Jure, ti boš panderiral, žur bo kaj na žar. Tako da, evo, to je moj predlog. Lepo,
0: dobro jutro
2: in se, k valu, vidimo.
0: Martina, šla posebno, kako pogrešam tvoje fantastične ideje.
1: Ampak, veš, jaz sem najprej začela je tako, da sem bila pripričana, da gre ona tudi gor. Pol pa je dala drug predlog, ne, da ostanemo v dolini.
0: Moderiral, super. Zakaj bi, bili šerpe? Nismo, moje telo ni ustvarjeno za šerpo, da nosim gor prtljago. Šerpa je tiste, ki nosijo na Himalaji prtljago gor.
1: Ljudje, ki so narejeni za to, da nosijo
0: nosači,
1: gor prtljago.
0: Nosači, tako.
1: Mislim, jaz tudi ne bi bila pol ta šerpa, ampak bi pa z veseljem navijala za Matija sem obuznožil. Tako da sem bila pripričana, da gre ona tudi gor. Pol pa je dala drug predlog, ne, da ostanemo
0: meni všeč.
1: V dolini.
0: Moderiral, super. Zakaj bi bili šerpe? Nismo, moje telo ni ustvarjeno za šerpo, da nosim gor prtljago. Šerpa je tiste, ki nosijo na Himalaji prtljago gor.
1: Ljudje, ki so narejeni za to, da nosijo
0: nosači,
1: gor prtljago.
0: Nosači, tako.
1: Mislim, jaz tudi ne bi bila pol ta

0: Bo nekaj na žarbo moderiral, Martina, to, kar boš rekla, ta ideja je izjemno fantastična.
1: Martina, se dobimo pol pri vznožju.
0: Samo nismo se zmeljni, rekla je, nekdo bo čakal gor na vrhu.
1: A ne, jaz to nisem.
0: Jaz tudi ne. Kdo?
1: Rajko?
0: Rajko?
2: Rajko?
0: Rajko?
2: Rajko, Rajko, Rajko. Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
0: Madonna je bila dobro slišati njegov glas, njen glas.
1: Njen glas.
0: Ja, res izjemno. Hvala za super idejo in jo uresničimo.
1: Še Martina se javi.
0: Zdaj moramo sam še Matija se gor spraviti. Tega septembra.
3: Tragove, koraka tvoj.

0: sem Klara Japl. Predsednica Nataša Pirc-Musar je na družbenem omrežju Facebook objavila zapis o svojih občutkih ob prometni nesreči pred dobrim tednom. Moja nesreča je povzročila val ugibanj in cunami dezinformacij. Medijsko pozornost sem seveda pričakovala, a še zdaleč ne vsega tega, kar me je doletelo. Iskrena bom, vsega tega ne znam ustaviti, je zapisala. Kot je dodala, se bodo fizične poškodbe zacelile dokaj hitro, za pomiritev v duši pa bo potrebno veliko več časa. Svojo neumnost, ker nisem bila privezana, sem plačala zlomljeno ključnico, tudi globo zaradi prekrška bom plačala, je ponovno zatrdila. V začasno območje prepovedi letenja v bližini igrišča za golf predsednika ZDA Donalda Trumpa v ameriški zvezni državi New Jersey sta včeraj udrli dve letali. Prestregli so jo vojaški lovci F-16 in jo varno pospremili iz zaprtega zračnega prostora, za zdaj pa še ni znano, katere letala so kršila začasne omejitve letenja. Prva poletna meseca so v Evropi zaznamovali vročinski valovi, izjemno visoke temperature, sušne razmere in požari. Letošnja juni in juli sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodni Evropi, na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. Slovenski ženski nogometni klubi so začeli novo sezono Lige Triglav. V uvodnem krogu sta derbi igrala Olimpija in Radomlje, uspešnejše so bile podprvakinje iz prejšnje sezone. Radomljanke so namreč zmagale z 1-0, potem ko je v 5. minuti edini zadetek dosegla povratnica v klub Maša Osojnik. Želimo vam uspešen začetek tedna tudi v naši družbi.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Čez 8, sončno in vroče bo tudi danes, čez dan od 30 do 36 stopinj, trenutno pa med 20 in 27. Popovdne, predvsem na severu in če se odpravljate v hribih, lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Vročina ne popušča, torej držimo se navodil strokovnjakov.
7: Klasičnih nasvetov, ja.
6: Pijemo vodo, smo v senci, nosimo kapo in...
7: in nosimo kapo.
6: In nosimo
7: kapo,
6: predvsem.
7: Mejte kapo sam.
8: Dobro jutro, tudi na ceste zaprt je vozni pas na primorski avtocesti smer Koper v delovni zapori pri počivališču Rabar Komanda zaradi vozila v akvari. Pred oviro so daljši zastoji skoraj do unca, zamuda več kot pol ure. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi prav tako vozila v akvari. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Domžali na primorski od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče. Domžale Šentjakob in Pijava Gorica Škofljica seveda je opomnik vseh zastojih, ustvarimo in držimo reševalni pas. Radarske kontrole, če ste opazili, dobrodošli vedno brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
2: Še enkrat, kako lepo te slišati v etru. Martina Švab, 3 tedne, en dan, se vidimo tukaj nazaj v studiju. Matijas uživa na dopustu. Dobili pa smo, ne mislim, da ni od Martine, ker bil je... Dobili smo eno anonimno sporočilo. En anonimni posnetek. Pravzaprav posnetek ni anonimni, ampak dogaja se en dogodek, se je zgodil ta vikend. In čas je... Čakaj, imamo posnetek? Temo slišati, demo videti.
3: Na zdravje!
4: En z mamo, gremo dalje, gaz, gaz, gaz!
5: Zdravje!
6: Zdravje!
4: Odlično! Gremo dalje!
7: Čaki.
2: Ljudje stojijo v vrsti, v koloni.
7: Sploh ne bi rabila videti videa, da bi samo po zvoku vedla, kaj se dogaja. Klink, klink, klink, na zdravje, na zdravje.
2: Nam vsem poznani zvok piše podiranje rekorda v Malečniku pri Mariboru. Podiranje rekorda v najdaljši zdravici špricarjem.
7: Ne, zdaj rabijo... pa sam neki. Zakaj jaz nisem vedla za to podiranje? Zakaj
2: mi
7: ni
2: noben v babu? V anonimnem sporočilu piše, da potrebujejo našo pomoč prihodnje leto, ker je rekord.
7: Mislim, aktualova družina je največja v Sloveniji. Če se mi spravimo na kup, pa mi podremo rekorde, kakšne češ.
2: Bog nam bo z nami v nadaljevanju, bo več povedal. Vinko Coce, klapa Kontrada.

0: actual. Kia, n-ai vecea ta zavaj de nar.
1: Pizza da te ka.
2: Odjul ci.
1: Telefon 70 551 200.
3: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
5: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Halo baza, halo baza.
8: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Čudovito.
11: Aktual. Novo na aktualu.

0: Marcos Cougar.
1: Vrhunska pesem, nova pesem. 23 čez 8. In ta vikend se je v Mlečniku odvijalo podiranje rekorda v najdaljši zdravici špricerje. Z nami je organizator Bogdan Mak. Bogdan, a ste podrli rekord? Je uspel pasti torej ta rekord? Ste ga podrli? Bogdan, mislim, da je z nami. Halo? Bogdan, ja.
2: Nismo.
1: Niste.
3: Halo?
1: Ni šlo.
3: Ni šlo
1: skozi.
2: Zdaj pa ta molk, ne? Ne, 66 ljudi premalo.
1: 66 ljudi premalo.
3: Ne.
2: Ja, 2 leti je že zorela ideja najdaljšega špricarja na svetu. In pač letos, ko je Maribor best wine destination Evrope, smo rekli, da pa mogoče si pa vinogradi pa vinarji to zaslužijo in smo pač šli v izvedbo. Zbirali prijave in vse ostalo.
1: Okay.
2: Prijavljeni smo imeli 2874 ljudi.
3: Oh my god.
2: Žal jih je prišel na lokacijo 66 premalo, da bi premagali rekord Kitajske, ki je številčno 2021.
1: Smo na
3: se pravi.
2: Se bilo nekaj 1900 pa nekaj, 66 zglomen premalo.
3: 66.
2: Pa ni, ne, jaz mislim, da sem danes že zelo hvaležen, da je temu bilo tak, zato ker prvič doben ne ve, kak sploh narediti. Torej, to je bila ena taka logistična, zelo zabavna stvar, tok dolgo ljudi, torej skoraj 2000 ljudi držati v vrsti 40 minut, da je ta zdravica prišla od prvega pa do zadnjega.
1: Neverjetno.
2: Jaz mislim, da ljudje so bili noro nadušeni, super fajn smo se imeli cel dan.
3: Verjamem.
2: Je pač številka ni bila dosežena, ampak namen celega dneva je pa bil. Ne? In meni je bilo glavno, ne, sporočilo na zdravje, da želiš nekomu, ki je popoln tujec zraven tebe. Ne?
1: Uh-huh.
2: Ni to lepo. Ne? Mislim, jaz mislim, da je premalo tega, da bi se ljudje začeli zavedati, koliko drug drugemu lahko polepšamo dan, koliko se lahko malo fajn. Vsi sam negativa, ne. Ena enostavna beseda na zdravje ima zelo veliko vrednost, ne, ki jo podeliš nekomu, ki ga sploh ne poznaš in se z njim prijateljiš in se zabavljaš in bilo je res noro. Ljudje iz vse Slovenije, tako da generacija je narejena, drugo leto pa gremo za res.
1: Drugo leto podiram rekord.
3: Ne, Bogdan, ste rekli, 66 ljudi je zmanjklo za rekord. Koga moramo, koga lahko povabimo naslednje leto?
1: Ne. Kdo ne pride?
2: Pa, čist vsi. Mi bomo zdaj kontaktirali vsa društva, ker smo zdaj videli, kdo prihaja. Ne? Kar je bilo zanimivo, od kolesarskih društev, planinskih društev, kauč komentatorjev, nisem sploh vedel, da obstaja. 7 jih je bilo, kauč komentatorji z majkami so prišli, spije, mi, kak so imeli, toliko Kitajc spije, si jaz v oko vlije. To je bilo milijon sloganov z majkami, ampak malo premalo. Tak da, eni so imeli celo generalko, so rekli, da so se cel mesec pripravljali, cel mesec smešali, kaj je najboljše razmerje špricera. Res je bilo noro, ne moraš pričakovati.
1: Koliko zgod. Guinnessov rekord se podira torej v najdaljši zdravici špricerjem naslednje leto. Jaz pridem, Hadi pride, Matjas pride, Martina Štajerka itak pride. Tako da, Bogdan.
2: Ok, evo, evo, smo že na 62.
1: Že na 62.
3: Ampak 62, sam Bogdan, če pridem jaz, že sam jaz sabo pripeljem 65 ljudi.
2: No, evo, jaz se to jih je dosti govorilo, društva so rekla, mi smo zdaj prišli samo pogledati, če imate vi teren taki. Naslednjo leto pa prijemo za avtobuse.
1: Ok,
2: ja.
1: Bogdan.
2: Pravi, da, evo, gremo
3: pravi Bogdan, toliko, kak je rekel, toliko Kitajc pije, si jaz boko lijem.
1: Ti Bogdan nismo vedeli, da Kitajci pije špricer sploh, odkot to?
2: Ni bilo povezano z špricem, bilo je z minimalno količino alkohola povezano. Torej, oni so imeli eno čist drugo pijačo, ni še šlo za špricer, mi smo pač rekli, da je tradicionalno nekaj tu na Štajerskih goricah, pač ok, oni ko kavo pijejo, drugače pa načeloma se en taki športni špricer spije zjutraj, ne?
1: A ja, naslednje leto.
3: Kaj sploh pijejo Kitajci?
1: Naslednje leto vse nima veze, ampak naslednje leto milijardo Kitajcev itak premagamo, Bogdan, je tako.
2: Ma ja, mi smo se posvečali, ne, se, če bi Kitajci nas hotli podret, ne, se en blok samo spraznijo, pa jih bo več, ne. Ampak važna pa je volja, pa energija, mislim, res je bilo noro, ne. Plus tega, da še nisem videl v življenju 800 ljudi v vinogradu. Torej, ljudje so stali med vinogradi, med strtami, ki zorijo, in je res en lep pogled, ko vidiš, da se ljudje zabavajo, da se družijo. X poznanstva se je spostavilo, tako da namen je bil v glavni dosežen.
1: Res je, Bogdan.
3: Če se naberejo aktualovci, samo aktualovci, Štajerci, ta rekord pade konač. Naslednje leto pade rekord.
1: Spomnit se moraš na ta dan.
3: Najdaljša zdravica.
1: Gaz, da gremo na aktualov.

0: Z gazde na aktualu, minuto čez pol deveto. Si me vprašala Kitajci, mislim, da oni imajo predvsem kaj v kitajski restauraciji.
1: Ko greš Kitajca jes, dobiš na konc neko sladko, žgano zadevo.
0: Višnjo vino, višnjevo
1: žganje.
0: Podobno
1: kot teranino, mislim, da je.
0: Presladko.
1: Tisti je dobro. Ne, Jure, jaz imam rada.
0: Presladko.
1: Tisto je dobro.
0: Maksi je poslal fotografijo. Bil je v Vodonah, bil je
1: res?
0: V Malečniku, bil je v podiranju Guinnessovega rekorda v najdaljši zdravici špricarjem na svetu. 66 ljudi premalo, tudi Maksi je dobil to informacijo in na sliki.
1: Štirje so na sliki.
0: Tri dame. Maksi,
1: tri dame
0: Blažen.
1: In Maksi.
0: Naslednje leto spet Maksi, je tako.
1: Zakaj meni ni bilo na tem rekordu? Oh my god.
0: Ti, naslednje leto, ja, si povemo naprej.
1: Si povemo naprej in pridemo in podremo rekord. Minuta čez pol deveto, sončno in vroče, tudi danes med 30 in 36 stopinj, popovdne pa predvsem na severu in v hribih možna kakšna vročinska nevihta. Trenutno v Ljubljani 21, Trbovlje, Maribor, Slovengradec 22, Novo mesto 24 in na Obali 27 stopinj. Sončno in vroče pa tudi vse do ponedeljka, ko prihajajo nekoliko nižje temperature.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Dve minuti čez pol deveto, dobro jutro na ceste. Zaprtje vozni pas na primorski avtocesti smer Koper v delovni zapori pri počivališču Raubar Komanda zaradi vozila v akvari pred oviro so daljši zastoji skoraj da unca zamuda več kot 45 minut. Tudi v tem zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Prav tako zaradi vozila v akvari zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti od Domžal na zdravje.
3: Hvala.
0: Na primorski avtocesti od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cesti Trzin-Črnuče. Radar pa v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, pa v Šmarju pri Ježah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina, v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici, pa na Stojalu na Verdu pri Vrhniki malo naprej od parkirišča za tovornjake. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: 3, 2, 1.
2: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Notranja vrata.
9: vrata-branešič.si.
10: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
11: Aktual.
12: Novo na Aktualu.

0: Malo se vrača na aktual. Bruno Rački.
1: Smo,
0: ja. Augusta smo, savrez.
1: In Augusta je obljubil, da pride z bendom Bruno Rački v živo na aktualne tale. Fantastičen odr v studiu.
0: In pričakujemo ga.
1: 9:09. Obstaja verjetnost, da ste imela dolgo večerno debato, obstaja verjetnost. Imamo tukaj eno detektivsko zgodbo. Iščemo Igorja.
0: Napeto.
1: Ja, v Kamniku so na parkirišču pri občini našli poročni prsten in ga predali potem policiji.
0: Ja, in na tem prstenu je ugravirano Igor, 2. september 2006.
1: Točno 20
0: Iščemo
1: let nazaj.
0: Iščemo torej nekoga, ki se je 2. septembra 2006 poročil in je očitno pred kratkim ostal brez svojega poročnega prstena.
1: Tako da zdaj vsi, ki poznate Igorja, ali ste bili na poroki 2. septembra 2006, točno skoraj da 20 let nazaj, mogoče veste, čigav prst je 20 let nosil ta prsten. Torej, Igorja iščemo oziroma njegovo partnerko.
0: In zanima nas zgodba za tem, kako je prišlo do tega, a je prsten zginul, a je mogoče mu padel dol med hojo, prdelu, na dopustu, a ga je kdo vzel, ali pa je bil kriv, veš, tisti
1: veliko,
0: trenutek.
1: Veliko vprašanj imaš.
0: Ja,
1: bom sam
0: za minuto dal prsten dol, veš, ja. Pa kam gre ta prsten?
1: To je najbolj nevarna zgodba. Nikoli ni dober izgovor, dal sem malo prsten dol. Dajmo aktivirati, 0-4-1-30-40-50, možno je tudi, da je kriva, ko smo že pri izgovorih, poletna dieta, manj kilogramov, tanjši prsti.
0: Aha, in pade dol.
1: Pade dol.
0: V glavnem, Igor, če nas slučajno slišiš, ta vi, konkretni Igor, tvoj prsten je zdaj najdel svojo pot do policije, zdaj rabi še samo najti pot nazaj do vas.
1: Do vašega prsta.
0: Do prsta nazaj, ja. Zdaj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Študente pred novim študijskim letom čaka tudi vprašanje bivanja. V prestolnici je letos razpisanih 7047 ležišč, a v študentskem domu Ljubljana opozarjajo, da vsi upravičenci sobe ne bodo dobili takoj ob začetku študijskega leta. Alternativa je zasebni najem, ki pa je praviloma precej dražji. Kakšne so možnosti za študente v Ljubljani, Mariboru in na obali ter na kaj morajo biti pozorni pri zasebnem najemu, lahko preberete na svet24.si. Vojaško sodelovanje med Rusijo in Severno Korejo pa se očitno še krepi. Rusija naj bi se pripravljala na prihod kar 30 do 50 tisoč severnokorejskih vojakov. Pjongjang Moskvi zagotavlja tudi vojaško opremo. V zahodni Rusiji se je začela nameščati severnokorejska raketna enota, ki naj bi imela okoli 90 pripadnikov, 6 izstreljevalnikov in do 120 balističnih raket. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je v nedeljo dosegel kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Zabeležili so sunke vetra 150 km na uro. Danes je tajfun nekoliko oslabel in se pomaknil v notranjost Kitajske. Avstrijec Daniel Čofenik je zmagal tudi na včerajšnji drugi tekmi smučarskih skakalcev za poletno veliko nagrado v francoskem Courchevelu. Drugi je bil Nemec Filip Raimund, tretji pa Avstrijec Stefan Kraft. Od treh Slovencev, ki so se prebili čez dopoldanske kvalifikacije,

0: kvalifikacije je bil najboljši Žiga Jančar na 22. mestu. Prijetno jutro vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
1: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
4: 9:02. Vsi, ki ste se veselili malo ohladitve, bo treba še počakati do ponedeljka, ker ta teden bo še vroče in sončno. Danes od 30 do 36 stopinj, trenutno pa med 23 in tja do 28.
5: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
6: Čakate Izorajt, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
5: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
6: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
7: Dobar dan tudi na ceste, še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti smer Koper v delovni zapori pri počivališču Rabar Komanda zaradi vozila v okvari. Pred oviro so daljši zastoji, skoraj do Unca zamuda še vedno približno 45 minut. Vseh zastojih tudi v tem seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zaprt počasni pas še vedno na primorski avtocesti smer Koper med razcepom Nanos in priključkom Senožeče, prav tako zaradi vozila v okvari, nekaj zastojev pa ostaja na cesti Rabar Komanda Postojna. Radar v Laškem pri Fali smer Celje, v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli pa v Šmarju pri Jelšah, pri stari pekarni smer Rogaška Slatina. Na podravski avtocesti sporočate radar na razcepu Slivnica s Ptuja proti Celju, pa v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici, Bela Kija na Belci pri Kepi in na stojalu ste ga opazili na Verdu pri Vrhniki malo naprej od parkirišča za tovornjake. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Vreme, Hajdi Sivčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švarc.
1: Sredi poletja, 10. avgusta, imamo... Detektivska zgodba. Zgodilo se je v Kamniku na parkirišču pri občini. Našli so poročni prstan in ga predali policiji. Na njem piše Igor, 2.9.2006. In še dobro, da vas imamo. Prišla je, jaz prstana nimam poročnega, Hajdi ga.
2: Še tudi nima. Ampak da... jaz se kar malo neumno počutim, da nisma sama tega ugotovila, kar so aktualci ugotovili.
3: Lepo pozdravljeni, Sonja tukaj. Ravno kar sem slišala v prstanu po radiju. Ampak to ni moški izgubil prstana, to je izgubila ženska, ker piše Bor Igor. Tako, toliko da boste vedeli, da ni moški, ampak ženska. Lep pozdrav.
1: Ima smisel.
2: Lep pozdrav tudi vam, pa se je logično.
1: Svojega imena nosi.
2: Svojega, tako. Ja.
4: Dobar dan, draga preparatu. Rada vam bi povedala, da to je ženska nosila za prstan, ker gravirano je moško ime na ženski roki. Lep dan, upam, da ga ni strah norgla, da bo ostal zakon tako kot treba. Adio.
1: Držimo pesti, da je ta ljubezen, da traja.
2: Se je logično, da je od žene, da ima ona njegovo ime napisano gor.
1: Mi všeč, da se to ženske povedale, da je ženska...
2: Jaz si sploh nisem prišla gor.
1: Dajmo reči, izgubila, odvrgla, zagotovo ni odvrgla, izgubila, ker moški svoj prstan držimo do konca gor.
2: Ja?
1: Da ne odvržemo, če že ga prilijemo
2: kriviš,
1: v kaj, ampak
2: kriviš
1: ne.
2: Slučajno ženo, da se ga ni dovolj...
1: Ne, iščemo zgodbo. Upam, da se najde lasnica nazaj ta prsta na svoj prst. Ne, da dobi na

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
5: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Poletje je tu.
8: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
7: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
8: Preveri na terme-cates.si.
7: Gremo v Čatež. Prvič, spet, vedno.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vedno in vse povsod.
1: Narejen za moje ušesa.

0: obožujem. Tomislav Branič, Klapa Intrade, 22 minut čez deveto. Še enkrat se moramo javno zahvaliti za pesem poletja 2026.
1: Ta je pa res užgala.
0: Duško Lokin, še enkrat hvala.
1: Okay.
0: Bomo probali.
1: Smo?
0: 3-4, gremo.
1: Konobaru!
0: Še enkrat greva še enkrat skupaj. 3-2-1.
1: Konobaru! Pa se je bilo.
0: Zmoreš to jače, ajde še boljše. 3-4, gremo.
1: Konobaru!
0: Podpišem. Drugače pa ima novo pesem, torej druga pesem poletja 2026. Ustvaril je skupaj v duetu z Darusom Despotom. Ga poznamo dobro.
1: Poznamo, aktualno prijatelj. Jaz sem ga predstavljal, takoj ste mi ga predstavili, ko sem prišla na aktual.
0: Moja lepa Dalmatinka.
2: Filter ne treba ni šminka. Rodila se savršena.
1: Jedna od
0: kako prijo te pesmi enostavno v uho.
1: Ena za drugo.
0: Skupaj sta ustvarila eno prav posebno pesem. Pesem je izvirna, je enkratna, je hudomušna, je polna samo ironije. Duško Lokin, Darus Despot. Ime pesmi pa je Frizura. Frizura? Ajde, Frizura. Frizura.

0: Oh my god. Drugač je res zgodba za tem, ne? Za to pesmo je ena zanimiva zgodba in sicer Duško se je skozi desetletja šalil na račun svoje frizure, ker je ta postala skoraj da lik sama zase, zato sploh ni presenečenje, da je nastala tudi pesem Frizura, res en tak simpatičen, hudomušen duet z Darusom Despotom, kjer se vse vrti okrog njega, kako njegova pričeska zvablja različne poglede.
1: In Duško Lokin prihaja jutri na VIP obisk.
0: VIP klic.
1: VIP klic se zgodi po 9, komaj čakam, da ga slišimo, da ga da spoznamo zadnje te nove pesmi.
0: Jaz imam še par vprašanj glede te frizure njegove.
1: Obstajajo dve vrsti ljudi, tisti, ki priznajo, da so že komentirali njegovo frizuro. In obstaja druga skupina ljudi, ki lažejo.

0: so res večne klasike. Si predstavljam sebe čez del, 50 let, kako bom še vedno to prepeval.
1: Del slehne žurke mladih in malo manj mladih.
0: Žurka brez te pesmi
1: ne obstaja.
0: Hvala,
1: jaz še nisem bila na njej.
0: Kako je dobro, si predstavljam sebe čez 50 let.
1: Videti te opet. 2 minuti čez 9:30. Ja, veš, koliko je jure. Hoteli smo poletje, hoteli smo visoke temperature, zdaj jih pa imamo. Ne?
0: Imamo in uživajmo v tem, ob tem.
1: Točno to, vroče, sončno, tudi danes med 30 in 36 stopinj, popoldne pa, če grete v hribe, mogoče ni najbolj pametno, ker bo tam možna kakšna popodanska ploha. Sončno pa tudi vse do ponedeljka, takrat bo do temperature malce padle. Trenutno pa Bled, Celje, Trbovlje 24, Murska Sobota in Maribor 27, najtopleje pa v Kopru trenutno z 29 stopinjami.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Dobar dan, na ceste nekaj zastojev še vedno na primorski avtocesti smer Koper med Lomom in Postojno, pa na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na cestah Ravbar komanda Postojna, prav tako zastoj Šmarje Koper in Lesce Bled. Prav tako radarske kontrole v Laškem pri Fali smer Celje. Na podravski avtocesti na razcepu Slivnica s Ptuja proti Celju merijo pa Bela Kia na Belci pri Kepi. Če so policisti, radarske kontrole še kje nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: sicer early days, ampak
1: vodi, to je bistvena informacija. To še projski, en vrhunski duet s Tonijem Cetinskim. 8 minut, 18 minut do 10. Milko, lepo te videti, svež dopusta.
0: Ja, jaz teden ti ne nazaj, tako, ampak mislim ti, ja, ti si, no, no, mi dva sva se že videla prejšnji.
2: Oba sta sveža, no.
1: A nismo drugačni. Slišali smo že med vrsticami Maribor vodi.
3: Ja, Maribor vodi in seveda smo še zelo zgodaj v državnem prvenstvu. Večina ekip je odigrala 4 tekme, nekateri celo šele 3, ampak mislim, da takole, ko bodo na Štajerskem pogledali lestvico po včerajšnji zmagi Maribora nad Koprom, bodo rekli, to je tisto nekako, kar smo si želeli. Po res slabi lanski sezoni, vemo, kaj se je dogajalo lani v Mariboru, praktično so vse skupaj morali resetirati. Ne bom rekel, da iti z ničle, glede na to, da je tista lastniška struktura ostala, ampak vedeli pa so turški lastniki, da v bistvu obstaja le ena pot, ki lahko pomiri vse skupaj v Mariboru, to je seveda vrnitev Zlatka Zahoviča na mesto športnega direktorja, vrnitev Darka Milaniča na mesto trenerja in ta nekako stara garnitura, ki takole, ko človek pogleda Maribor, Zahovič, Milanič, misli, da se je z kakšnih 10 let pomladil, ampak nismo se pomladili, samo sveži smo z dopusta, Maribor je pa ponovno v rokah tistih ljudi, ki mu nekako, ki ima nekako okolica najbolj zaupa. In ja, 4 tekme, 2 zmagi, remi s Celjem, ki je aktualni prvak, še en remi, dovolj za trenutno prvo mesto, videli bomo pa kako naprej, ampak Maribor je videti takole, kot da ima rep in glavo, kot da ve, kam gre, to pa je tisto, kar so pravzaprav tudi najbolj pričakovali od Zahoviča in Milniča.
1: Bilo je samo še vprašanje časa, torej kdaj?
3: Mislim, ja, jaz mislim, da je to seveda bila zelo, zelo, zelo pametna poteza, kajti nekako že ta klima, ki se je ustvarila z vrnitvijo teh dveh mož, je tista prava. Seveda ta klima ne bo dovolj, treba bo tudi sestaviti eno resno zgodbo, da bi bil Maribor tudi tako zelo uspešen, kot je bil v prvem zelo dolgem mandatu omenjenih dveh mož, ampak začetek zelo dober. Celjani takole so se postavili malce na noge po nekaj domačih in evropskem razočaranju, napol z rezervno zasedbo premagali Olimpijo in tudi so pripravljeni na izzive evropske, ki jih čakajo v nadaljevanju tega tedna. No, Olimpija pa je nekako antipot trenutno Mariboru, v Ljubljani pa ne teče popolnoma nič. Želanska sezona ni bila preveč obetavna, potem pa še, mislim, da preslabe poteze to poletje, odločitve, ki nimajo neke prave podlage in težko se bo zdaj izvleči iz tega. Že po nekaj krogih je jasno, da ima Olimpija velike težave. Absolutno ne delam nekih prezgodnih zaključkov, ampak dela bo ogromno.
1: Klima je zelo pomembna. Maribor, čestitke za enkrat. Celje pa v Evropo,
3: ja,
1: še vedno
3: ja, bomo videli.
1: Cilja Evropa.
3: Ja, absolutno cilja.
1: Ligo prvakov. Torej,
3: ja, cilja še vedno so tisti najvišji cilji postavljeni. Tudi pot je kar lepo zložena, žreb je bil relativno naklonjen Celjanom, ampak seveda pa potreba preskočiti tole oviro, ki se trenutno postavlja, ko vemo, so Celjani pretekli teden izgubili v Armeniji, sicer minimalno, vendar le, vedno je neprijetno in neugodno loviti rezultat, ko moraš zmagati, ko moraš spreobrniti, ampak v nadaljevanju tega tedna, ko bojo na domačem igrišču vse skupaj skušali postaviti na svoje mesto, mislim, da je to lahko tudi uspe, pa se bomo potem v naslednjih dneh točno ukvarjali, kje, kako, s koliko gledalci in tako naprej.
1: Ko me čakam, avgust sicer zelo pester tudi na košarkarskem področju.
3: Ja, danes se zbere reprezentanca in pa kolesarskem, to se želi.
1: Kolesarskem, ja.
3: Danes se zbere slovenska državna reprezentanca, seveda ponovno brez Luke Dončiča, ki ima še vedno svoje težave, vemo, kaj vse se dogaja, pa pustimo to za enkrat, ampak ja, reprezentanca se danes zbere. Aleksander Sekulić kot novi trener Barcelone bo prvič tudi v vlogi slovenskega selektorja, tako da zelo zanimivo. Pa njegovi izbranci bomo potem videli, kdo bo tistih srečnih 12, ki bodo Slovenijo konec tega meseca zastopali, najprej 2 prijateljski tekmi, potem pa začetek drugega dela kvalifikacij, tekmi proti Franciji in Madžarski, gostovanje v Franciji, ki bo izjemno močna, in pa domače srečanje z Madžari. Skratka, to je sklepni, tisti odločilni del kvalifikacij za svetovno prvenstvo.
1: Ko me čakam, da spremljamo vse športne spektakle,
3: kolesarstvo pa še slaba 2 tedna, ne? Vuelta in ponovno tudi Pogačar in pa ja, upam, da tudi Primož Roglič, čeprav nekako zadnje informacije pravijo, da po tisti nesreči na treningu ni še v najboljšem stanju, pa tudi mislim, da ta novica, da bo vozil Pogačar, zanj seveda ni najboljša. Vemo, kako težko je v tem trenutku premagati Pogačarja in kdorkoli, ki je imel načrte, bo še enkrat premislil, kako zdaj, ko je seveda tudi napovedal, da bo zraven.
1: Komaj čakam, da bomo blizu. Šport brez tebe na aktualu ne obstaja. Hvala, Milko.
3: Hvala lepa.
1: Pozdrav ekipo.
2: Hvala. Čau, čau.
4: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Aktual. Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
1: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
2: Ste lačni?
3: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
6: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
7: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Poslanec Resnice Boris Mijić je po poročanju portala necenzurirano.si dobil nov avtomobil Audi Q8, medtem ko njegovo nekdanje podjetje Progros nekdanjim delavcem še vedno dolguje okoli 41 tisoč evrov. Da se Mijić, ki ga javnost že nekaj časa poziva kot stopu, po novem vozi z novim prestižnim športnim terencem v vrednosti najmanj 60 tisoč evrov, je opozorilo več virov. Ob tem obstaja odprto vprašanje, kdo je lastnik avtomobila in odkot denar zanj, medtem ko nekdani zaposleni na svoj denar še vedno čakajo. Dolgotrajna vročina in suša ne povzročata težav le ljudem, temveč tudi čebelam. Največji problem predstavljata pomankanje vode in cvetnega prahu, ki ga čebele nujno potrebujejo. Ko temperature presežejo 35 stopinj Celzija, mora čebelja družina za hlajenje panja porabiti približno pol litra vode na dan. Posledice bi se lahko pokazale šele spomladi, ko bo razvoj novih čebeljih družin slabši. Letošnja letina medu je sicer po oceni Čebelarske zveze Slovenije povprečna. Slovenija je na področju preskrbe s krvjo samozadostna, s številom krvodajalcev pa se uvršča v Evropi.

0: slovensko povprečje, je dejala Valentina Filipovič Samec Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Trenutne zaloge krvnih komponent so zadovoljive, a spremenljive, zato stanje zalog dnevno spremljajo, je še poudarila. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi Slovenci so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom, ki so slavili 36-27. Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo kmalo spet z vami.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si

0: Senza moja ušesa.
1: Aktual. 5 minut je čez 10. Dobar dan in dobrodošli. Danes in jutri pa, kar se vremena tiče, sončno in vroče. Popoldne predvsem na severu možna kakšna nevihta. Temperature od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti in počasi gre na primorske avtocesti v smeri Kopra med Lomom in Postojnom. Potem je zastoj na bivši hitri cesti Škofije Koper, smer Izola pred priključkom Koper Center Slavček. Pa na štajerski avtocesti zastoj v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Počasi gre tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti v smeri Brezovice. Počasi tudi na cesta Hrabar Komanda Postojna, Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled. Zaprt je vozni pas ljubljanske severne obvoznice smer Koseze pred priključkom Ljubljana Nove Jarše. Tam se je zgodila prometna nesreča. Želim vam srečno in varno do vašega cilja. Ko opazite kak radar, kakšno ponedeljkovo kontrolo kje, povejte, pokličite 080 13 02.

0: Vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang! Dober dan se začne na Aktual. Uživo, Mojca Mladenovič.
2: Živjo, dober dan in dobrodošli na Aktualu. 7 minut je čez 10 in ponedeljek je uradno prišel dovolj daleč, da se lahko prenehamo pretvarjati, ne, da ga nismo opazili. Ampak vse veste, ne, poletni ponedeljki so malo bolj prijazna sorta ponedeljkov. Sonce, avgust, nekateri še na dopustu, drugi nazaj v službi. No in absolutno tudi danes Aktual poskrbi, da bo dopoldne zvenelo čim bolj poletno in čim manj ponedeljkovo. In za začetek bomo odleteli.
3: Evo me, ja za čuda letim.
2: Ja za čuda letim in Jakov Jozinovič. Če lahko na ponedeljek malo čez 10 leti Jakov, potem lahko tudi mi. Aktuala, gremo v nov teden.
1: Dober dan se začne
4: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
5: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Wow.
1: Pizza da TK.
2: Od Julči.
1: Telefon 775-1200.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z desetkratnimi točkami.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Termes Novik. Popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Ste lačni?
9: Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
10: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
11: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Res pa še o ponedeljkih, Dražen Zečič in Nitko nema dva života. Štiri minute že čez pol enajsto in čas je za nekaj aktualnih informacij. Zunaj spet vroče, 31 stopinj na Ptuju, pa v Novem mestu in Izoli, Murska Sobota ter Maribor 30, 28 Ljubljana ter Črna na Koroškem. Danes bo sončno in vroče, popoldne predvsem na severu in v hribih na zahodu lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo ponovno nastalo nekaj ploh in neviht, no še bolj vroče bo na Goriškem do 38. V sredo in četrtek sončno, vročina v notranjosti pa bo nekoliko popustila. Danes bo velika toplotna obremenitev tudi v notranjosti države, na Primorskem pa ostaja tudi zelo velika požarna ogroženost.
1: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Sledi še pogled na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa zastoj na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pred priključkom Koper Center Slavček. Na štajerski avtocesti gre počasi v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Koses proti Kozarjam, pa naprej po primorski avtocesti v smeri Brezovice. Počasi še na cesta Hrabar Komanda Postojna, Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled, Brezovica Vrhnika ter Logatec Vrhnika. Zaprt je vozni pas ljubljanske severne obvoznice v smeri Koses pred priključkom Ljubljana Nove Jarše. Tam se je zgodila prometna nesreča. Srečno, varno, strpno do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo kje. To smo, pokličite 080 13 nič dve.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na

0: aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pripravi se na najbolj noro poletno noč. V soboto, 15. avgusta, od 20. ure dalje, v Lenart prihaja Agatina noč. Na odru poskočni muzikanti in učiteljice ter DJ Nej. Vstopnice v predprodaji v gostilni 29. Ne manjkaj, ker bo v Lenartu noro.
1: Samski.
3: Samska.
1: onaon.com Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Samo
2: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
6: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Aktual.

0: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.
2: Nina Kam iz AMZS informacijskega centra svetuje. Kako ravnati v zastoju?
3: Če obstanemo v zastoju, poskrbimo za dovolj veliko varnostno razdaljo in ustrezno razvrščanje, da omogočimo vzpostavitev reševalnega pasu. Na avtocesti ali hitri cesti se moramo vozniki takoj, ko opazimo, da se promet ustavlja, razvrstiti skrajno levo, če smo na prehitevalnem pasu oziroma skrajno desno, tudi na odstavni pas. Ne vemo namreč, ali je zastoj nastal zgolj zaradi zgostitve prometa, zoženja cestišča ali pa je njegov vzrok prometna nesreča. Tako omogočimo prostopot in dostop intervencijskim vozilom.
2: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Vročina vztraja tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, kjer bodo temperature danes dosegle tudi 38 stopinj Celzija. Kako dolgo še? Vremenoslovci pravijo, da večje in vse splošne ohladitve še ne bo, bodo pa lahko posamezne plohe in nevihte ponekod prinesle vsaj kratkotrajno osvežitev. Arso je rumeno opozorilo za nevihte v torek razširil nad večji del države. Gasilci v Srbiji se že od minulega tedna borijo z več gozdnimi požari. Po navedbah pristojnih služb je aktivnih še 6 požarov, največ težav povzroča ogenj na območju gorovja Stolovi. Požar v naravnem rezervatu na severovzhodu države so medtem spravili pod nadzor. Avstralska policija je minuli konec tedna uvedla preiskavo umora, potem ko so v kovčku, odvrženem na avstralskem podeželju, odkrili domnevno truplo ženske. A preiskave so pokazale, da je bila v kovčku le erotična lutka, ki je bila videti zelo realistično, oblečena z lasmi in celo uhanom v nosu. Slovenska ženska mladinska štafeta 4x400 metrov je ponoči na svetovnem prvenstvu v ZDA z novim državnim rekordom le za 14 stotink sekunde zaostala za kolajno. Skupaj so mlade Slovenke v finalu za več kot 3 sekunde izboljšale kvalifikacijski čas ter popravile državna rekorda tako v kategoriji starejših mladink kot mlajših članic. Imejte lep preostanek dopoldneva tudi v naši družbi.
0: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
2: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
2: Kokos Agency.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.com

0: minute čez 11. Dobar dan želim. Danes bo sončno in vroče, popoldne pa predvsem na severu možna tudi kakšna nevihta. Temperature v 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj.
1: Gremo na kolo!
2: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
1: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
0: Preverimo še stanje na slovenskih cestah. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pred priključkom Koper Center Slavček. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med počivališčem Tepanje in priključkom Dramlje. Na ljubljanski zahodni obvoznici gre počasi od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti v smeri Brezovice. Počasi tudi na cestah Hrauber Komanda Postojna, Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled, Brezovica Vrhnika ter Logatec Vrhnika. Zaprt je vozni pas na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze pred priključkom Ljubljana Nove Jarše zaradi prometne nesreče. Radar ste opazili na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem in pa v temnem Kedju je radar v Murski Soboti na Industrijski. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Sam je res dober. Dobar dan, dobrodošli na Aktualu. Danes smo 10. avgusta in prav obkrožila si bom za vsa leta vnaprej datum 10.8., ker danes je National Lazy Day oziroma dan lenarjenja, dan lenuharjenja, dan, ko ne počnemo nič. To je en tak neuraden, zabavni dan, ki je kot naročen za avgust. Počitek, kavč, viseča mreža in popolnoma legitimno vprašanje, a je lenarjenje v resnici ena taka poletna disciplina? Ker lahko bi bila.
1: Dober dan, se začne na Aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: 10 minut je čez 11 in mi smo prišli v en tak vroči aktualov glasbeni ring. Tudi danes imamo en tak pravi poletni spopad. Na eni strani đavoli in dolgo toplo leto.

0: Poletni dvoboj in ponovno odločate samo in le vi. Zato na svojo ljubšo kliknite zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: punctual. Kia, najveća auta za vaš denar.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Oglas je ustvarjan s pomočjo umetne inteligence.
3: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov. Ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
6: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
7: Halo baza, halo baza.
8: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
9: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Aktual.

Ja, kar poskočni ritmi, glede na to, da danes 10. augusta praznujemo dan lenarjenja. No zdaj, če ga že, ne, dejmo ga pol profesionalno. Prvo pravilo, če lahko nekaj naredimo sede, ne bomo stal. Če lahko sede zamenjamo z leže, je to še toliko boljš. Potem imamo drugo pravilo. Daljinc mora biti danes na dosegu roke. Vstajanje zaradi menjave programa športna dejavnost. Ne? Tako, kje je daljinc? Ne, skozi ga imamo pri sebi. In pa tretje, če vas kdo vpraša, kaj počnete, ne smete reči nič. Rečte, varčujem z energijo. To zveni tako malo bolj odgovorno, trajnostno in skoraj bi si človek zaslužil kakšno pohvalo. Tako da uživamo skupaj na dan lenarjenja na Aktualu, kjer nadaljujemo z odlično muziko. El Turner in Emilija Kokič. Lepota.

0: Smith Valetiva, ja, in se loviva. No, danes se ne bomo lovili, danes bomo malo ležali, pa še malo odležali, pol pa malo počivali. 10. augusta praznujemo dan lenarjenja in Bojana je napisala: o, lenoba, lenoba, zvesti bom do groba. Ma, v resnici, kako se praznuje dan lenobe? Tako da pač nič ne delaš, nič ne skuhaš, nič ne pospraviš, ne vem, dajte mi povedati. 0-4-1-30-40-50, da bomo skupaj praznovali tako, kot se spodob, dan lenobe. Je pa čas v tem trenutku, 2 minutki čez 11:30, za nekaj aktualnih informacij, najprej tiste vremenske. 28 stopinj imamo na Bledu, pa 30 Slovenj Gradec ter Črnomelj, 31 Ljubljana Kranj, Maribor 32, toliko tudi v Trbovljah in v Celju, pa 35 v Kopru. Ja, danes sončno in vroče, popoldne lahko predvsem na severu in v hribih na zahodu nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 36 stopinj. Jutri sončno, popoldne ponovno nastane nekaj ploh in neviht, no še bolj vroče bo. Na Goriškem gremo do 38 stopinj. V sredo in četrtek sončno, bo pa vročina v notranjosti nekoliko popustila. Danes velika toplotna obremenitev tudi v notranjosti države, no na Primorskem pa ostaja zelo velika požarna ogroženost.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim na zastoje, ki so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Pa na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole gre počasi pred priključkom Koper center Slavček. Na štajerski avtocesti zastoj v smeri Celja med počivališčem Tepanje in priključkom Dramlje. Na gorenski avtocesti je zastoj v smeri Slovenije pred predorom Karavanke, predor pa zaradi varnosti občasno zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici počasi od Koses proti Kozarjam in naprej po primorske avtocesti v smeri Brezovice in pa počasi še na cestah Hrabar Komanda Postojna, Šmarje Koper v obe smeri, Lucija Izola v obe smeri, Palesce Bled, Brezovica Vrhnika in pa Logatec Vrhnika. Radar ste opazili v Črničah pri Ajdovščini in pa v temnem Kedju še v Murski Soboti na Industrijski. Če opazite še kak radar kje? 0-80, 13, 0-2.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Peter Grašo, lakše mi je s njom. Ja, še 20 minut in ura bo 12, kar pomeni, da je čas za naše izgubljene in najdene štiri tačke.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Res je, držim na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio in tam Jelka iz Medvod sporoča, da je pogrešana psička Daša. Gre za mešanko srednje rasti, ki je precej podobna mlajšemu nemškemu ovčarju. No, trenutno, tako pravi Jelka, ima tudi krajšo dlako, ker je bila ustrižena. Je prijazna do ljudi, boji pa se psov in avtomobilov. Ima ovratnico roza barve. Pogrešana je tudi kratkodlaka pritlikava jazbečar Silvi, črno-rjave barve brez ovratnice. Rada se sprehaja tudi na območju Lovrenca nad Bašljem, pa pravi Neža. Mi pa iščemo Silvi na lokaciji Babni vrt, Povolje in Bašelj. Več informacij vas čaka na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Novost v trgovinah Mr. Pet. Mr. Pet Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrzneni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.

0: aktual.
1: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
4: Pepko Velenje, Celjska cesta 40. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Velenje na Celjski cesti 40. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko. Doživite nizke cene.
5: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
6: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
7: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: Skrivnostno.
9: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ni se še zgodilo, da kdo ne bi dobil krvi, ko jo je potreboval, je dejala Valentina Filipovič-Samec z Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Slovenija v celoti pokriva potrebe lastnega zdravstva po krvi. Letno se na odvzem krvi prijavi približno 90 tisoč krvodajalcev, opravijo pa 80 tisoč odvzemov. Filipovič-Samec pravi, da so zelo veseli, da ljudje sodelujejo in aktivno pomagajo pri uravnavanju zalog krvi. Vulkan Etna na Siciliji tudi sredi turistične sezone ne miruje. Po podatkih italijanskega nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo, ognjenik bruha velike količine pepela v ozračje. Zaradi morebitne nevarnosti za letalski promet so začasno ustavili dohodne lete na bližnjem letališču v Katanji. Teja Belak je prvo ime slovenske športne gimnastike. Izkušena telovadka, ki je spomladi slavila skupno zmago svetovnega pokala na preskoku, se v Zagreb odpravlja že po svoj 8. finale na evropskih prvenstvih. Lani je le za nekaj tisočink točke zaostala za kolajno. Pravi, da tako dobre sezone ni pričakovala.
2: Pripravljena sem ful dober, po statistiki za nazaj, ko pogledam vse tekme, sem imela dobro povprečje izvedenih skokov, a ne, tako da glede tega me sploh ne skrbi, ker sem tudi zdaj ful dober pripravljena. Želim iti predvsem sproščeno, nikoli ne veš, da je zadnjič, a ne, ko si toliko star, tako da želim predvsem uživati, pa predvsem mojim domačim, ki me pridejo končno gledati na eno evropsko prvenstvo, pokazati, a ne, dobre nastope.
1: Naredite si lepo popoldne, mi bomo z vami ponovno čez eno uro.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl.

10 minut je čez 12, dobar dan želim. Ja, danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem popoldne na severu možna kakšna nevihta. Preverimo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Pa na bivši hitri cesti Škofije Koper gre počasi v smeri Izole pred priključkom Koper center Slavček. Na štajerski avtocesti je zastoj v smeri Celja med počivališčem Tepanje in priključkom Dramlje. Na gorenjski avtocesti je zastoj v smeri Slovenije pred predorom Karavanke, tako da predor zaradi varnosti občasno zapravlja. Perajo. Počasi na ljubljanski zahodni pa tudi južni obvoznici od Koses in počivališča Barje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti v smeri Brezovice. Na cestah Hrabar komanda Postojna, Dragonja Šmarje Koper gre počasi v obe smeri, pa Lucija Izola prav tako v obe smeri, Lesce Bled, Bohinska Bela Bled Lesce, pa Ljubljana Vič Brezovica Vrhnika. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dragonja Šmarje Koper pri Pesjancih zaradi prometne nesreče. Kaj pa radarji? Enega ste opazili v Črničah pri Ajdovščini in pa v Sivankediju radar še v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar kje. 0880 13 02.

0: ste tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Dobar dan, se začne.
2: Na Aktual.
1: Uživo. Mojca Mladenovič.
3: Dobar dan in dobrodošli, 12 čez 12, 10. augusta, ko praznujemo ta veseli dan ali dan lenuharjenja, dan lenarjenja. Čist preveč govorim, ne, če hočem praznovati. Zdaj, kako praznovati dan lenarjenja, pojma nimam, pač mal bolj si počasen pa len kot ponavadi. Takole piše v SMS-u, še dobro, da praznujemo vsaj en dan. Ampak očitno ga imamo pol lenobnega že 2 meseca, nič dežja, vročina, pa sej bo šlo. Pa naj bo praznični dan lenobe, da ga izkoristimo na polno in na zdravje lenobi. Tako moramo praznovati, ne? Na zdravje, čin čin. Drugače, na današnji dan lenarjenja smo prišli do pomembnega spoznanja, da je treba tudi počivati, znati. Ne? To ni kar tako, ker obstajata 2 vrsti ljudi. Eni se uležajo, izklopijo možgane in uživajo. Drugi se uležajo in začnejo, jo, zdaj bi lahko dala prat perilo, pa hladilnik bilo treba pospraviti, pa tista omara, pa prah. In pol človek po pol ure počitka ostane še bolj utrujen, pokar prej, predno je v legu se. Tako da danes brez slabe vesti, če že nič ne delate, naredite to tako, kot je treba, z vso predanostjo.
1: Dober dan se začne
4: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
5: Veš, kaj bi ti mogo? Ste včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: actual. Kia, največ avta za vaš denar. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati.
3: Dio mio.
4: Poletje je tu.
5: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
4: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
5: Preveri na terme-cates.si.
4: Gremo v Čatež. Prvič, spet, vedno.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Ste danes že klikali po aktualovem Facebooku?

0: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.
2: 4 minute je čez pol eno, dobar dan želim. Ja, so rekli, da se bo malo ohladilo. 35 stopinj v Novo mestu, v Kopru, pa tudi na Ptuju, 34 Ljubljana, 33 Celje, Maribor, Kranj, 32 Črna na Koroškem ter 31 Slovenjgradec. Na nesončno in vroče popoldne lahko predvsem na severu in v hribih na zahodu nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature od 30 do 36. Jutri sončno, popoldne ponovno nastane nekaj plohi neviht in bo še bolj vroče. Na Goriškem tudi do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno, bo pa vročina v notranjosti nekoliko popustila.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.com.
2: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim na zastoj, ki je na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojnom, pa na štajerski avtocesti zastoj v smeri Celja med počivališčem Tepanje in priključkom Dramlje. Na gorenjski avtocesti gre počasi v obe smeri pred predorom Karavanke, no predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Na ljubljanski zahodni pa tudi južni obvoznici je zastoj od Koses in od počivališča Barje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti v smeri Brezovice. Počasi pa še na cestah Hrabar Komanda Postojna, Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, pa Lucija Izola prav tako v obe smeri, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Lesce, pa še Ljubljanovič, Brezovica, Vrhnika. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dragonja, Šmarje, Koper pri Pesjancih zaradi prometne nesreče. Vsi vam Kedju pa ste radar opazili v Šratovcih, pri Radencih, pri Mesnici. Srečno, do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje pokličite 080 13 02.

0: Aktual. Pohištvo Pika si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Pika si za udobno življenje.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
1: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje. Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
2: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan! 2026, Predoslje pri Kranju.
0: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
3: Steklena notranja vrata.
4: vrata-branešič.si.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na Hrvaškem so po dveh resnih železniških incidentih v dveh dneh sprožili izredni inšpekcijski nadzor. Posledice sobotnega trčenja potniškega in tovornega vlaka še odstranjujejo. Po nedeljskem incidentu, ko je tovorni vlak prevozil signal za prepoved vožnje, pa so ukrepali proti strojevodji. V ukrajinskih napadih z droni je bilo minulo noč v Rusiji ubitih najmanj 12 ljudi, 39 jih je poškodovanih. Lokalne oblasti poročajo, da je bil to eden najbolj smrtonosnih ukrajinskih napadov od začetka vojne. V ruskih napadih v obmejnih regijah v Ukrajini pa je bilo ubitih 6 ljudi. Podjetje Mattel je ameriško pevko Whitney Houston počastilo z Barbie, oblikovano po njeni podobi. Leta 2012 preminula pevka se je tako pridružila zvezdnikom, ki se jim je podjetje poklonilo v seriji Barbie Signature. Lutka posnema videz Houston v videospotu za pesem I Wanna Dance With Somebody v oprijeti roza obleki ob bližajoči se 40. Obletnici izida omenjene skladbe. Četverica slovenskih predstavnikov bo začela tekmovanje na 27. Evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna potekalo v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacije bo začela ob 20.55 po slovenskem času. Želimo vam uspešen ponedeljek. Ostanite z nami še naprej.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Tri minute čez 13, dobar dan želim. Danes in jutri sončno in vroče, popoldne predvsem na severu možna kakšna nevihta.
0: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
4: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
0: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
4: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
3: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim na zastoje, ki so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Pa zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in priključkom Dramlje. Na gorenski avtocesti zastoj prav tako v obe smeri pred predorom Karavanke, predor pa zaradi varnosti občasno zapirajo. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici gre počasi od Brda in od počivališča Barje proti Kozarju in naprej po primorski avtocesti v smeri Brezovice. Počasi pa še na cestah Hrauber Komanda Postojna, Šmarje Koper v obe smeri, Izola Lucija, pa Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled Lesce ter Ljubljana Vič Brezovica. Še radarske kontrole. Radar ste opazili na koncu Kvasice pri Črnomlju, smer Vinica. Radar je v Lenartu, v Slovenskih Goricah, pri bivšem Trgolesu in pa v Sivankedju ste ga opazili v Šrat pri Radencih, pri znani gostilni. Srečno in varno do cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Dobar dan in dobrodošli na Aktualu. Danes je ponedeljek, ne, in ponedeljek se mi zdi, da zjutraj tako še malo porenči, pokaže zobe, ampak zdaj se je pa že kar malo domačil, a imam prav. Kosilo nekje že dišim, dopustniki razmišljajo, a bi šli zdaj malo v morje ali na sladoled. Tisti v službi imamo zelo preprost cilj, čim lepše pripeljati ta ponedeljek proti popoldnevu. Avgust je, poletje še niti slučajno ni reklo tiste ta zadnje in tudi mi ga ne bomo prehitevali. Naj traja dobra glasba, dobra volja in Aktual.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual. Kia, največja avta za vaš denar. Pripravi se na najbolj noro poletno noč. V soboto, 15. avgusta, od 20. ure dalje, v Lenart prihaja Agatina noč. Na odru poskočni muzikanti in učiteljice ter DJ Nej. Vstopnice v predprodaji v gostilni 29. Ne manjkaj, ker bo v Lenartu noro.
1: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
2: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Kako lepo, točno ob pol dveh, Oliver Dragojevič. Zdaj pa čas za vreme. Ja, 36 stopinj trenutno v Trbovljah, pa 35 Ankaran, Celje, Novo mesto, 34 Črnomelj ter Črna na Koroškem, 33 Ljubljana ter Kranj. Danes spet sončno in vroče, popoldne lahko predvsem na severu in pa v hribih na zahodu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri sončno, popoldne ponovno nastane nekaj ploh in neviht, bo pa še bolj vroče, na Goriškem tudi do 38 stopinj. V sredo in četrtek sončno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Danes še vedno velika toplotna obremenitev v notranjosti države, no na Primorskem pa ostaja tudi zelo velika požarna ogroženost.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Sledi še pogled na slovenske ceste, še vedno so zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Logatcem in Brezovico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in priključkom Dramlje. Počasi na gorenjski avtocesti, prav tako v obe smeri pred predorom Karavanke, zaradi tega pa predor tudi občasno zapirajo. Počasi gre na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in od Viča proti Kozarjam ter naprej po primorske avtocesti v smeri Brezovice. Počasi še na cestah Hrabar Komanda Postojna, Šmarje Koper v obe smeri, Izola Lucija, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled Lesce ter Ljubljana Vič Brezovica. Radar ste opazili na koncu Kvasice pri Črnomlju, smer Vinica in pa v Lenartu v Slovenskih Goricah pri bivšem Trgolesu. Srečno, varno, strpno do vašega cilja želim, ko pazite kakšno cestno nevšečnost, kje tu smo, pokličite nas na 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: aktual.
1: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionom vozi, se mu rada šipa razbije.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Mercedes-Benz razred V že od 58 990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
4: Pepko Velenje, Celjska cesta 40. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Velenje na Celjski cesti 40. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko. Doživite nizke cene.
5: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
6: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
7: Samo
8: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: primer spletne goljufije že drugi v zadnjem tednu. Občanka je goljufom v 2 mesecih nakazala okoli 40 000 evrov, potem, ko so jo ti prepričali v zaslužek s kriptovalutami. Policisti opozarjajo, naj se spletne prevare nemudoma prijavi. V času aktualnih vročinskih valov so v Zavodu za gradbeništvo Slovenije izpostavili rešitev za shranjevanje presežne toplote. Energijske geokonstrukcije namreč omogočajo shranjevanje odvečne poletne toplote v tleh in njeno ponovno uporabo v času ogrevalne sezone. V zavodu pravijo, da je potencial za to tehnologijo v Sloveniji velik, saj so v državi razmeroma ugodne geološke razmere. Na zahodu Kanade še vedno divja obsežen požar, ki se je od petkovega izbruha razširil že na več kot 13.600 hektarjev in zahteval prvo življenje. Tudi med Tržičem in Devinom v Italiji, blizu meje s Slovenijo, se gasilci še naprej borijo s požarom, ki je izbruhnil v soboto. Danes tam pomagajo gasiti tudi s helikopteri. 32-letna telovadka Teja Bela, ki je spomladi slavila skupno zmago svetovnega pokala na preskoku, zdaj pa se v Zagreb odpravlja že po svoj 8. finale na evropskih prvenstvih. Želi se izkazati tudi zaradi obeh otrok, ki jo bosta spodbujala v živo, pravi pa, da se s konkurenco ne želi preveč ukvarjati, niti je ne pozna dobro.
1: Spremljam po Instagramu, ko se mi vrtijo te posnetki, pa to pa so kar kakšne nove, kakaj skočijo, ne. Jaz tudi, če grem listo pogledati, jaz pa v punc več kot pol, jaz ne poznam več nobenega, ne, in nekako ne moreš toliko si naračunati, ko si včasih, a ne, tako da bi zdaj prav napovedvala, ja, sigurno sem noter, to tudi ne upam, se mi zdi, da če zelo lepo skočam, pa vsej verjetnosti bom, a ne, nikoli pa ne veš, da presenetijo kakšne 2-3, pa že izpadeš ven, a ne, na to si predvsem želim čiste izvedbe, pa mislim, da bo dovoljno.
0: Želimo vam lep dan še naprej, kmalu bomo spet z vami.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Gleditev je bila, ne, kao neki?
7: Ja, če si dosta doleda pojedu, to je noter kar hladilja. Danes pa povdne bo sončno, nad hribi lahko pričakujemo nekaj oblakov, predvsem na severu in v hribih na zahodu nastane lahko še kakšna vročinska nevihta. Sicer pa temperature dosegajo zdaj svoj vrhunc, čez 30 do 36 pa bodo zlezle. Jutri sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa po večini sončno, popovdne pa lahko nastane nekaj ploh in neviht, no zjutraj bomo imeli med 14 in 20, ob morju okoli 22 stopinj. Čez dan pa isto kot danes do 36.
6: Ja, zastoje imamo na primorski avtocesti smer Ljubljana na več odsekih med Logatcem in Brezovco, proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko in še pred Postojno. Na štajerski avtocesti podoben šmor na obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke, predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Ljubljanska zahodna obvoznica ima zastoj od Brda do Kozari naprej po primorski avtocesti proti Brezovci in na cestah Šmarje, Koper, obe smeri, Izola, Lucija, Lesce, Bled, prav tako. In izmenično enosmeren promet je po nesreči na cesti Bohinjska Bistrica, Bled, Logu. Pa še, kot veste, bodo začeli sekcijsko meriti našo hitrost in zato bo zaradi nadgradnje sistema nadzora zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalki med priključkoma Blagovica pa Lukovica. Če najdete radarsko policijsko kontrolo, pa zašpecajte na 08013 02.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Celjski policisti so obravnavali

0: To je aktuálou Open Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon Budrla.
1: Ja živujem, dobar dan, aktualke, aktualovci.
2: Dobar dan.
1: In sploh dobar dan, ker je zadnji dan ta draga goril.
3: 13 centov cena.
2: Ja, ja
1: to
2: bo dizel.
1: To zato, ker so slišali, da greš na štrom, a veš, da so se greš po ceni.
3: To je ona tipična, veš, da sem žalosten, zaradi te, ko manj prošparo.
1: Ja, no, se vem, ve, goren
2: zve, kako je to. Boli, ja. Naj te boli, naj te boli. Drugače, jutro bomo res malce neštankali, liter bencina za 6,4 cente, liter dizla pa kot
1: pa je kruzi. Pa si se na cesta spravila zdaj z vremena, ki je bolj zihara, ne?
3: Dobar, čeprav to zdaj ni trač, če pogledamo zdaj uro, 14 čez 14, oziroma 14 čez 2.
1: Žana pokaže noge.
2: Tudi danes, drugače.
1: Lahko, lahko. Vidimo, vidimo. Ja.
2: Pa še popackana.
1: No, dej, kvamaš, ja. Packa pa si že od nekde.
2: Ok, drugače, kar se tiče trača, trač poveda, ja. Spet imam eno resnično.
1: Ok.
2: Ampak je pa toliko bizarno, da bi lahko bila trač.
1: No, dej, okay. Povej.
2: A smo pripravljeni. Ja. Gremo Down Under.
1: Avstralija, ok.
2: Avstralijska policija je pretekli konec tedna uvedla preiska umora,
1: okay.
2: Potem, ko so v kovčku, ja. Odvrženem na avstralskem podeželju,
1: kaj?
2: Odkril domnevno truplo ženske.
1: O, to je pa grozno.
2: Ja, ful, o, klasičen umor, pa če v kovčku noter imamo žensko in kaj zdaj, to še ni. Pazi zdaj.
1: Ne, da nimel fante, pa prosim, nekaj pojedel.
2: Bom pustila fanta, da se zmenta, ja, ker jaz okay, šele no, zdaj pridem do vrhunca moje zgodbe.
1: Okay.
2: Vidim, da moram skoč čakati.
1: Prosno.
2: Okej. Torej, oni so mislili, da imajo v kovčku truplo ženske.
1: In?
2: Forenzične preiskave so 24 ur kasneje pokazale, da gre v bistvu za zelo realistično, erotično lutko.
1: 24 ur so rabe za to, se ti hekaš.
3: Ja.
1: Na konc pa hvala Bogu, ledina mrtva ura, njihova ura dela.
3: Moga se sprobati, ja, moga se sprobati.
2: A res moramo.
1: Rudi, ugabno, dobro, vsi naenkrat.
0: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: aktual.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Ej, kako prideš na Brač?
6: S trajektom.
5: Kako pa do trajektne karte?
6: Z Aircashom.
5: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
6: Z Aircashom.
5: In napolniš ENC?
6: Z Aircashom.
5: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
6: Kar Aircash mi reci.
7: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
8: Oglas je ustvarjan s pomočjo umetne inteligence.
9: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evra. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Poletje je tu!
11: Zaplavaj v razkošje poletne termalne rivijere.
10: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
11: Preveri na terme-cates.si.
10: Gremo v Čatež!
12: Prvič, spet, vedno.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: neke romantike, peče spolj tretjo, da vidimo, če bo dejansko za kebel bližnje romantike priložnosti te dni, po drugi polovici tedna pa že, a?
1: Sam izgovore iščete skoz.
0: Kva pa nekaj
1: ni štima doma? Uroče, uroče, uroče, uroče.
0: O, vidmar, drugi izgovor rabeš.
1: Klimo na žgodo do konca, pa bo šlo tisti, ki jo mate.
0: Pa še koga.
1: 31 stopin zdaj le na Bledu, 33 Murska Sobota, 34 Črna na Koroškem, 35 Maribor, Celje, Ljubljana in 36 Trbovlje in Ptuj. Zastiskat bo, če pač nam paše, da ma ne bo svoje načrte z nami. Nekaj malega dežnih kapljic se nam vendarle obeta, oziroma govori se o vročinski nevihti, ampak to na severu oziroma v hribih na zahodu. Še vedno bomo držali visoke temperature, jutri naprimer na Goriškem celo do 38, je pa res, da zjutraj lahko pričakujemo nekaj oblakov, potem pa čez dan spet sonce in kakšna ploha ali nevihta popoldne. Točno kje in kako, tega pa še ne vemo. Sreda in četrtek pretežno jasno, vročina naj bi v notranjosti nekoliko popustila.
2: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
2: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Lepo zdrav vsem, ki šofirate z aktualom in z zastojem imamo na vseh klasičnih mestih oziroma na vseh klasičnih mestih za izmenjavo turistov. Primorska avtocesta na smer Ljubljana, več odsekih med Logatcem in Brezovco proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko in pa pred Postojno. Štajerska avtocesta v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, Gorenjska v obe smeri pred predorom Karavanke in tudi predor občasno zaradi varnosti zapirajo. Zahodna ljubljanska obvoznica ima zastoj od Brda do Kozari naprej po Primorki proti Brezovci in Šmari Koper cesta, ki ima zastoj v obe smeri, Izola, Lucija, Lesce, Bled, pa prav tako. Izmenično in usmerjene še zmeraj promet na cesti Bohinjska Bistrica Bled pri Logu zaradi prometne nesreče. Ni pa radarjev ni policijskih kontrol, če pa mislite, da nekje ni dovolj vroče, da so še zmeraj zunaj nekje, da delajo, da svetijo. Nič 80, 13, nič 20.

Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.

No, tole pesem pošiljamo direktno v Savudrijo, pa hvala za lepo, za lepe pozdravčke, pa za lepo fotko. Tako da, love you too in uživajte, pa fajn se namakajte, vsa zbrana druščina. Pa ste se otrok.

0: Lepo je zapela Pečana.
1: Bravo.
2: A ti tudi to slišiš?
1: Ja, sam violino
0: in
1: igral
0: še sam mi. Serija, Ruti, kdaj ne boš kaj igral, zdaj igral na violino?
3: Bomo enkrat najdeli ta nesrečen dan.
0: Zakaj nesrečen, če si igral 8 let? Ej, razumem, da mraviš malo nazaj pridati, ampak va.
3: Bom malo povadil, pa bomo.
0: No, dej. Vmes bomo poznemirjali druge žvali. Kaj?
2: Videla bi ga rada, veš, ne toliko, da me zanima zvok, kako on violino igra, to lahko poslušam.
0: Zdaj, bo, ti ga boš videla.
2: Kako, se to se veselim, kako ja, držim. Wolfgang
3: Amadeus.
0: To, pa, tak, ja, tak.
2: A si boš dal to na glavo belo reč, lasuljo, ali?
0: Lasuljo.
3: Ti so pa spletne strani za dodatno plačeno vsebino. Ok, gremo na živali in sicer danes lenivci.
2: Jej!
0: Ja.
3: Pazi to, na stranišče gredo približno enkrat na teden, takrat spleze z drevesa, pomigajo zadnje. Ima tak svoj kakalni ples, izkopljajo eno lukenco ja. In naenkrat izgubijo skoraj tretjino svoje telesne teže.
2: Isto, ka punca, ki gre prvič s fantom na morje.
0: Kaj pide nazaj, ali kaj?
2: Ne, pač čaka, ne more na vsak...
0: Zdaj pa... Sama ni slenivce, lenivce je slep, a ne kupan zadane lukno.
3: To je pa dobro vprašanje, ko moj potlatak je.
0: A prejam poj.
3: Ja. Zelo pomembno vprašanje. Imamo pa še eno zelo veliko podobnost lenivca z Žano Vidmar.
2: Hvala.
3: Ampak ne lenost, oziroma lenobo, ampak kljub večnemu nasmešku se znajo obraniti. Če se počutijo ogrožene, lahko sikajo, kričijo, ugriznejo in zamahnejo z dolgimi kremplji. Prijazen obraz je torej nekoliko zavajujoč.
2: Nimam kremplov.
3: In ne pa mesa ja, tomko nimam. In ne kričim. Ja, ki sem zelo prijazna.
0: Ko nemščina zveni kot balzam za dušo, ne?
4: Prišate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualnovi spletni strani.
0: Pa nepozabno smo mi v nemščini gor zrasli.
2: Jaz sem že večkrat povedala, da PMSI, polna luna, to na nas ne vpliva in to je se zmišljen.
0: Ja, v redu, prav. Nač nava rekla, da mi pa trpimo. Dnevi, ja.
2: Okay, gremo mi zdaj res pogledati, na koga pa kaj vplivajo določene zadeve, naprimer, da se zgubijo tili naši mali hišni ljubljenčki v babni vrt. Gremo zdaj le najprej, torej Pavle Bašol. Pogrešana je kratkodlaka, pritlikava jazbečarka Silvi, črno-rjave barve, brez ovratnice, rada se pa sprehaja na območju Lovrenca nad Bašljem. Tako da Neža je pustila svojo telefonsko številko, če ste slučajno kje zagledali, se pravi pritlikava jazbečarko Silvi, baben vrt, Pavle Bašol, lepo prosim, če Neži čim prej sporočite. Potem imamo pa še eno mucko, ta je pa pogrešana v okolici Pacuga oziroma Portoroža. Sisi je sive barve s črnimi progami, torej tigrasta, konc repa je črn, ima pa take zeleno-rumene oči. Lidija, lepo prosi, če Silvi čim prej poiščemo, oziroma če ste okje zagledali, da jo vrnete Lidiji nazaj. Telefonska številka objavljena na spletni strani.
0: Radioaktualna.si, živalski radio, te pa zavihaj, ki čist dola, pa samo hashtag, oziroma tako lepa slovenska beseda, pa samo napišete zivali, pa vas krtjale vržejo ga.
4: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Novost v trgovinah Mr. Pet. Mr. Pet. Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrzneni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.

0: actual. Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Samski.
3: Samska.
2: Onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Počakajte s točenjem goriva, od jutri dalje se obetajo pocenitve. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa, liter dizla za 12,9 centa, liter kurilnega olja pa za 13,8 centa. Kdaj naj otrok dobi pametni telefon, je vprašanje, s katerim se ukvarjajo številni starši. Da bi bilo lažje, so v centru Šteker pripravili nov program usposabljanja otrok za odgovorno rabo zaslonov Uštekaj se pametno. Ivona Balent iz projekta pravi, da je 5-dnevno usposabljanje namenjeno otrokom, starim od 9 do 13 let, ter da spodbuja odgovornost, kritičnost in samonadzor pri rabi naprav.
2: Sama ideja je, to je, da se naučijo, na kak način uporabljati različne zaslone, ne samo telefon, pa potem kak je neki bonton, ki se ga oni tudi morajo držati, na kak način sebe zaščititi, recimo s tem, da izdelujejo gesla, kako se pogovarjati oziroma komunikacija z drugimi na spletu, znanimi in neznanimi osebami. Na koncu pa imamo taki preizkus znanja, ki

0: daljše večna ocena, ampak bomo mi bolje ocenili, če je otrok pripravljen ali ni pripravljen za samostojno rabo zaslona, in to bomo potem tudi poročili staršem.
1: V društvu dodajajo, da hiter odgovor priporočljive splošne starostne meje za uporabo tovrstnih naprav ni mogoč, saj vsak otrok svoj vrsten. Še vedno imajo končno besedo starši, katerim priporočajo, da so ob uporabi zaslonske tehnologije prisotni. Plavalna zveza Slovenije je sporočila, da najboljša slovenska plavalka Neža Klančar zaradi viroze še naprej ostaja v domovini. Njeno zdravstveno stanje se namreč ni dovolj izboljšalo, zato je odpovedala torkov nastop na 50 metrov delfin na Evropskem prvenstvu v Parizu. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
2: Prestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
2: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se. Isa.
6: Ja, Žan Čoslava, kašen bo ki urejemega?
7: Sončan ponedeljek imamo. No, nad hribi pa lahko pričakujemo nekaj kapaste oblačnosti. Na severu pa v hribih na zahodu lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta, sicer pa temperature zdaj le 34 do 36 na reč. Piši. Vroče je. Tudi jutri sprva sicer ponekod nekaj povečane oblačnosti, potem pa čez dan po večini sončno, pa povodne lahko nastane nekaj ploh in neviht, temperature pa enake današnjim, zjutraj 14 do 20, čez dan 30 do 38.
8: Gremo na kolo!
9: Beto de France.
2: Na Dirko Dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
10: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
6: Čau, šoferke pa šoferi, kva ne rečem drugega, vroče tudi na cestah in pestro, goreče vozilo in zato zaprta štajerska avtocesta med Celjem vzhod in Dramljami. Torej, goreče vozilo in zapora štajerske avtoceste med Celjem vzhod in Dramljami v smeri Maribora. Obvoz osebna vozila je možen po regionalki Celje vojnik Slovenske Konjice. Zastoj na vseh klasičnih mestih, samo še slabše, je pa dobra novica predvsem, da na voze samo te vroče in grozne stvari govoru. Jutri se res bistveno poceni tako dizel kot benzin. In kaj to v praksi pomeni? V bistvu, sam sekundo, evo, da ne bom slučajni kakšnih krivih, ko se že reče, no se važen. Liter benzina bo cenejši za dobrih 6 centov na liter, dizel pa skor 13, tako da, evo, važen sem povedal. Sicer pa radarskih in policijskih kontrol nikjer videti, če jih vidite vi, povejte mi, kje so, na nič 80, 13, nič, aha, krivih policij.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Živjo, moramo povedati, da Tamara, da se je dosti prišla v pisarno pogledat, v glavnem punci rasteta in sta ful dober, hvala za vprašanje, v glavnem vas vse lepo pozdravljate, pošiljate po ljubčka, tako da tam mi pripite še kaj.
2: Ja.
1: Zdravo, vse tri babe so prišle, še psička Loki.
2: Še psička je mi na tabor,
1: ja,
2: res lepo bisk.
1: Fletne so vse. V glavnem, no, smo v tudi tak fleten festivalski glasbeni dvoboj.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Vsak na svojem koncu je bil, je in Žana, Rudi, povejta.
2: Ok, bom jaz začela. Hvala, Rudi, za prednost. Na moji strani pesem, ki je bila na Splitskem festivalu leta 1989. Skoraj, da, ne?
1: No vem, ja. Počem te pomladiti, prav si nič ni prav. Veš, ne, nič ne moraš zmagati, v redu je prav. Ne bom se niti trudil. Izvoli, ja,
2: glede tisti večer je ta pesem osvojila 5 nagrad.
1: No,
2: zdaj, tako, po podatkih Croatia Records, Croatia Records, Croatia Rekordi, niso to rekordi v resnici, je pesem ostala, še vedno pa to delno je rekord, 12 tednov na prvem mestu tedanje glasbene lestvice. Gremo!
1: Ok, to za zdaj, dolgo toplo leto in seveda džavoli so tole. Rudi, kaj pa ti?
4: Ja, od hudičev gremo pa v stari Egipt.
2: Zdaj sem z njihov mene gledat, hvala.
4: Zdaj sem te vrh hitro. Slovenskimi faraoni, ki so pa svojo pesem predstavili na melodijah More in Sonca leta 94. Enzo Hrovatin je ustvarjene pesmi primeril z rojstvom otroka. Rekel je, naporen proces, ampak občutek ob koncu je izjemen.
2: Kako on ve?
1: No, pa izvedu se na što
2: rekel.
1: Ljudost, ta primerjava. Hvala, nekaj, kaj je tvoj roditelj. No, jaz sem pa spomnil, glik je bil ta izbor te pesmi, kaj so zmagali, smo prišli z Izole Simonov Gazeliva, ker mimo glede imajo tudi v San Simonu.
2: Ja, lepo. Ja. Reč ful lepa pesem, ampak tam je rastom otrok mi pa ne.
1: Predu, bi jo izklopil, če bi lahko San Žano posebej, da si malo odpočija, kaj ne da od vseh teh nemirov. Faraoni, mi ljudje smo kot morje, ki ne rodi. Instagram, Facebook, Radio Aktual, pika si izberte, povejte, kjera pesem ne zmaga jutr. Obljubimo, da bo Žani vse prav.
2: Res mi bolj, tudi cune počasi.
0: Počasi. In aktualni zmagovalec
2: je?
1: Sam da je še z nami. V glavnem zmagov je pa staki, da bi isto Amerika. Evo, gremo v kraje, kjer jim cune zagotov niso prav.

0: Aktual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
0: Aktualno.

0: Z aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.
1: Aktual.
2: Kje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više?

0: Ja eden život na mě. Život. En život.
1: Život.
0: En život na mě čas tudi premal, ne sem život. Ne.
1: U život mi pa uroč.
0: Ne govor, jaz sem ventilator pozabil, ga grem iskat.
1: Izvoli, ti pa jit iskat, jaz bom pa povedala, da zdaj le tudi, če bi hotel karkoli učtet, pa drugače povedati ne gre. Še vedno imamo 35, 36 stopinj po vseh večjih krajih po Sloveniji, tam, kjer jih je pa 32, je pa občutek, kakor da jih je 36. Tako da, vroče še danes in jutri zihar, je pa res, da lahko da vmes malo poprši kakšna ploha ali pa nevihta. Mogoče bodo kakšne močnejše, tako da to je treba upoštevati, bojda pa ne povsod. Tako da tam, kjer bodo, pač bodo, upajmo samo, da ne je res kaj preveč uničujoče. V sredo in četrtek zgleda, da bo še vedno precej jasno, ampak naj bi vročina počasi začela popuščati, takole, ko gledam številke, mogoče od srede naprej bolj tam okoli 29-30.
2: Wow. Že po 30. Ej.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Bamo zmagam in v hladitvi naproti, da bomo srečno prišli, informacijski center AMZS in lepo zdrav iz Aktuala.
4: Dobar dan. Iz informacijskega centra AMZS se oglašam Jernej Martinc. Pričnimo kar z ljubljansko obvoznico, kjer je zgoščen promet zaradi popodanske prometne konice. Opozarjamo na zastoj na razcepu Kozarje proti Primorski, iz južne obvoznice 10 minut in iz zahodne 5 minut. Zastoj se nadaljuje na primorsko avtocesto do Brezovice. Okrog 10 minut pa izgubite tudi v smeri proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Na štajerski avtocesti je zastoj od obvoznice do priključka Šentjakob približno 10 minut. Med Celjem in Dramljami je promet oviran zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Slabe pol ure pa izgubite zaradi delovne zapore med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. V smeri proti Ljubljani je zastoja za 15 minut. Na gorenjski avtocesti lahko nastane kolona pred predorom Karavanke, saj občasno zaprejo predor zaradi kontrol na avstrijski strani. Gneča je tudi na cestah Koper-Dragonja, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Na cesti Bohinjska Bistrica-Bled pri Logu pa je promet oviran zaradi prometne nesreče. Želimo vam varno vožnjo.
0: Najlepše hvala in lepo zdravamo za vse, če pa najdete še vi kakšno radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 2.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka. Samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Pripravi se na najbolj noro poletno noč. V soboto 15. avgusta od 20. ure dalje v Lenart prihaja Agatina noč. Na odru poskočni muzikanti in učiteljice ter DJ Nej. Vstopnice v predprodaji v gostilni 29. Ne manjkaj, ker bo v Lenartu noro.
5: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih benzinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

0: se pogovarjati oziroma komunikacija z drugimi na spletu, znanimi in neznanimi osebami. Na koncu pa imamo taki preizkus znanja, ki ne bo dal številčne ocene, ampak bomo mi bolj ocenili, če je otrok pripravljen ali ni pripravljen za samostojno rabo zaslona in to bomo potem tudi poročili staršem.
1: V društvu dodajajo, da hiter odgovor priporočljive splošne starostne meje za uporabo tovrstnih naprav ni mogoč, saj vsak otrok svoj vrsten. Še vedno imajo končno besedo starši, katerim priporočajo, da so ob uporabi zaslonske tehnologije prisotni. Plavalna zveza Slovenije je sporočila, da najboljša slovenska plavalka Neža Klančar zaradi viroze še naprej ostaja v domovini. Njeno zdravstveno stanje se namreč ni dovolj izboljšalo, zato je odpovedala torkov nastop na 50 metrov delfin na Evropskem prvenstvu v Parizu. Več novici lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Kmal bomo rabili puhovke, Žana?
8: 4 minute čez četrto in puhovke bomo rabili, če bomo doma klimo nažgal na minus 10.
7: Drugač pa. Se ne da.
8: A ne, ne gre. Sem še poskusila.
7: Dokok
8: pa gre?
7: Do 16.
8: Nekdo je pa poskusil večkrat.
7: Ja, sej zmer je na 16 pri nas.
8: Kaj?
7: Ja.
8: Zakaj? Pa imaš puhovko gor?
7: Ne, se nikoli ne ohladi toliko, sej skozi isto mrzlo piha.
8: Ja. Nimaš ta prave klimačka. Popoldne bo sončno.
7: Skoro enkrat je majster caratala. Ne moraš verjeti, ja res.
8: Danes vam svoj dan. Popoldne bo sončno, nad hribi lahko pričakujemo nekaj oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature pa zdaj le do 36. Tam nekje se sučemo, mogoče kakšno stopinjo manj. No, jutri bo sprva, zjutraj nekaj več oblakov, čez dan pa po večini sončno. Čeprav ti oblaki kakšne ohladitve ne bodo prinesel, ker bomo imeli od 14 do 20, zjutraj ob morju okoli 22, no čez dan pa od 30 do 36, na Goriškem do 38 in popoldne lahko pričakujemo tudi vročinske nevihte.
7: To je to. Ja, zaprt bomo počasen pas primorske avtoceste. Previdno proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, okvara vozila je tam. Zastoje pa potem na Primorki, proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko, na Štajerski avtocesti v Besmeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, na Ljubljanski zahodi obvoznici pa od Brda do Kozari in naprej po primorske avtocesti proti Brezovici. Potem pa še, radarji in kontrol, jaz ne vidim, če jih vidite, vi povejte mi. Na nič 80 13 nič 2.

Resnica je, imaš še spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: To je Aktuálo. Open Roll. S nami uživo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudi Ziger. Žana Vidmar. I Kleman Bunderla.
1: Hvala, Rudi.
2: Dobar dan.
1: Po mojem se tudi že to malo pozna, ker živijo aktualci najprej tako. No, ampak letošnje poletje nam je res dal tinte pit.
2: A še vsaj do srede tega tedna nam jo bo dajali.
3: Ja, ja, tinte pit. Pa vsem naporu gremo mi v tej vročini tinto pit.
1: Dobar, tako si včas rekel, no, Rudi, kot je neki dal po...
3: Jaz se vem, malo se hecam, no, kjera poletje pa bi pol šli.
2: Kaj je v 2007?
1: Od spana pa hitra.
2: Ja. Ne, to, drugače to pa jaz takoj ustrelam, veš, če me kdo vpraša. To je moje najpomembnejše poletje v življenju. Takrat sem bila jaz vzgojiteljica v koloniji, ful smo se imeli fajn z otroki, malo se mi je tudi življenje odprl.
1: Ja.
2: Še mojega Vidmarja sem tam spoznala.
3: Me zanima, če bi tudi Vidmar šel to poletje še enkrat.
1: Dajte povedati, v kjero poletje bi pa vi takoj ta moment, če bi imeli možnost še enkrat šli. Pa zakaj? Kdo bi bil takrat kaj z vami? Bi bila lokacija tista, ki je spet vredna greha. Nič ti rena, 30, 40, 50. 50. Nič ti rena, 30, 40, 50. Pište, pokličte, pa mogoče tja preselimo skupaj.
0: To je Aktualo Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: actual. Kia, n-ai vechea ta să vași denar.
1: Pizza bella Napoli, betezze Odisea. Ma è da qua buono? Come da picuja la moja nonna. Dio mio.
2: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
5: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 €. Ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Spet sem ure bedel včeraj.
7: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
8: Melatonina Medfast.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljeva na zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Halo baza, halo baza.
11: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
12: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.

0: vreme tudi pasalo.
1: Lej, zdaj tako. A bi rad imel 45 stopinj?
0: Vem, kam to pele.
1: Kam?
2: Seveda, odgovor je ne, prosim ne.
1: Prosim ne, žena.
2: Zakaj te?
1: Lej, če pa nočete imeti 45, sem pa jaz zmenila pa jih na otok.
0: Kaj bi mi brez žančija.
1: Res.
0: Je, kukih pa poj bo, no, ta stara.
1: Največ, kar mi je uspel zdaj se spogajati,
0: ja.
1: 36.
0: Oh.
1: 36 v tem trenutku Črnoma, Ljubljana, Novo mesto, si delimo to častno številko, čudovito. V Kranju imamo eno stopinjo manj, v Celju tudi 35, potem pa 34 Murska Sobota in samo 32 stopinj v Mariboru. Za jutro sem se uspela spogajati do 38 na Goriškem, pa vso drugo do 36, pobiram seveda tudi kakšno podkupnino, mogoče pa pol sreda pa četrtek kaj manj. No?
0: Tako,
1: ja,
0: dobro,
1: in pod pultem se pa sprejme.
0: Se pa vidi, kaj Gorinka.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Lep pozdrav še vsem, ki ste tudi na primorski avtocesti, tam je zaprt počasen pas med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Zastoje imamo na primorki proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Celju, med razcepom za Dobrovo in priključko Šentjakob. Potem pa še eno obvestilo, zaprta bo štajerska avtocesta, se veste, nadgrajeval bojo sistem nadzora, sekcijsko merjenje hitrosti proti Ljubljani v noči na storka na sredo, pa proti Mariboru iz srede na četrtek. Obakrat pa med 22 in peto, se pravi ob 9.00 zvečer do 5.00 zjutraj, obvoz bo v času delu urejen po usporedni regionalki, se pravi med priključkama Blagovica in Lukovica. Če najdete kakšno radarsko, povejte, za zdaj jo še nikjer ni, nič 80, 13, nič 2, mogoče si montirajo tole zdaj.

0: Ja, tudi o bolezni bo zdaj nekaj govora. Danes se sprašujemo, če bi se lahko vrnili v katerokoli poletje, kam in s kom bi šli, s kom bi se tam znašli. In tudi sam je ljubezen.
1: To je aktualno. Open roll.
0: Je pop and roll, oziroma Žana, Rudi pa Bundi vas kličemo. Čau. Čau. Čau, kako smo? Kam pa gremo?
2: Ja, se moram
0: ste že prispeli v Dalmaciji.
2: 30 let poroke imava danes. In danes vas odpravlja tudi na dopust.
0: Oh.
2: Manga, ful rada. Želim, da to traja ja. V neskončnost.
0: Mi se danes pogovarjamo o poletjih, ki so nam najbolj ostalo v spominu, pa bi z veseljem šli nazaj v to poletje. A imate vidva kakšno poletje ali pa v vaših očeh, da bi z veseljem popasali vašega najboljšega moža, pa šla še enkrat v tisto leto, tisto poletje?
2: To je posebno leto. Vsak dan ti da nek nov izziv, ti da neko novo doživetje, da ti neko novo izkušnjo, ne vem kaj, v glavnem vse. Vsako leto je posebno.
3: Kaj vam je pa takrat rekel, kaj vas je prvič videl? A vam je rekel, o, rožica moja. Kaj sa rekel?
4: Rudi, videl ti čist drugače.
2: No, ti še bud čist drugače. V čistih časih je bilo tako, veš, jaz imam pa kmetijo, pa bi ti bila pripravljena živeti pri men. Pa tako, ja.
4: Danes tega ne morejo mladi reči.
3: danes rečemo, sam jaz sem pa kreditno sposoben.
0: Te se pa še naprej noro rada, Mejta. Tomu čim večkrat povejte v živo. Mua, se
4: čau,
0: slišmo.
4: Čau.
1: To je aktualno.

0: Aktual.
1: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
5: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
6: Kvalitetno in profesionalno.
7: Okraj vrata Vranešič.

0: 50 oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Afera z nevarnimi odpadki iz Slovenije, Italije in Nemčije, ki so jih na Hrvaškem odkrili lani, dobiva nove razsežnosti. Analize so pokazale, da okoli 37 tisoč ton nevarnih odpadkov v Gospiču že onesnažuje tla in podzemno vodo ter ogroža okolje in zdravje ljudi. Vrstijo se zahteve po takojšnji sanaciji, pa tudi pozivi k odstopu odgovornih. V ukrajinskih napadih z droni v srednji ruski republiki Tatarstan je bilo minulo noč ubitih najmanj 12 ljudi, 39 pa poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. To je bil eden najbolj smrtonosnih ukrajinskih napadov od začetka vojne. V ruskih napadih v obmejnih regijah v Ukrajini pa je bilo ubitih 6 ljudi. Slovenski atlet Lovro Mesec Košir je prvi dan 27. evropskega prvenstva v Birminghamu 46,66 sekunde dosegel 21. izid prvega kroga na 400 metrov. Izpadel je tudi Jan Vukovič, ki je imel s časom 1,47,80 na 800 metrov 25. izid med 30. uvrščenimi. Zala Istenič je prehitro startala v teku na 100 metrov in prejela rdeč karton.
1: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Narejen za moja ušesa.
7: Še nekaj časa bo tako.
8: Možno pa je, da zdaj lepo nekod že divjajo nevihte. Ja, pozno popovdne so namreč predvidene predvsem na severu države, plohe in nevihte. Naj bi se pa do večera oziroma zvečer počasi umirile. In jutri zjutraj bo sicer delno jasno, ponekod še vedno nekaj oblakov, temperature pa od 14 do 20, ob morju okoli 22 stopin. No potem torek bo po večinoma sončan, popovdne in zvečer lahko nastanejo plohe in nevihte, dnevne temperature pa bodo tam med 30 in 36, na Goriškem pa vse do 38 stopinj.
9: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
10: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
9: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
10: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
7: Aktualci za volani, kaj ne rečem, z vami smo, če drugačne, v vseh gnečah in nesrečah, ampak trenutno imamo še zmeraj nekaj zastoja na primorski pa štajerski avtocesti na vseh klasičnih mestih, tako da hujšega ni za pričakovati, imamo pa zaradi nesreče oviran promet na podravski avtocesti proti Ptuju pred izvozom letališča Maribor, torej kot rečeno, tukaj je bil eno preveč bližnjo srečanje. Poleg klasičnih mest zastojev imamo še zastoje na cesti Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled in če še kje, tudi radarji nas zanimajo, nič 80-13.

0: To je aktualno. Open roll. Žal, ljudi, bundi smo z vami, živijo. Ampak boč kaj vemo, kaj ima skupnega Kurešček, Velika planina, Pohorje, pa Krvavc.
1: To so lokacije, kamor bundjeva noga za Boga ne vstopila.
0: Dobro, načeloma so to tudi lokacije, kjer se lahko prpelava. Ja. Pa magar s helikopterjem.
2: No, kaj je s temi hribi?
1: Drugač, te hribi nam nudijo možnost popolnega zmenka. Zahvalite se mi lahko kasneje, ker bom vse to seveda razložil.
0: No, glavno, kmal bo povedala, malo kasneje, tako da ne dve pesmi, tri. Pa zvemo, kaj se zmenkuje, oziroma kje točno se zmenkuje. Popolno.
1: Yes.
0: To. To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Pogledati.

0: Okay, mene zanima, kako ljudje kaj dejtate, se pravi zmenkujete, randevujate v teh vročih
1: dneh. Ej, vse se da, če se hoče.
2: Ja.
1: Sploče blond.
0: Jaz sem en dober predlog za popoln zmenj. Pa lahko imaš to svojo blondinko ti sabo, mejo rodi
2: pesna. Ok, no, pišemo na vodila, prosim, Žanček.
0: Torej, ja. Danes pa jutri še zdržimo v tej vročini, nič ne bomo zdaj dejtali te danes pa jutri. Ne, potem se pa zgodi sreda, 12. august. Mi lepo vržemo eno dekco v avto, vzamemo kakšno flašo, dobre žlahtne kapljice. Pa drače, smo tudi pistacije rada, no, zdaj še povem, če vidim mrtličem. Ja, veš, da. Pa benz bo takrat cenejši, kaj pa to?
2: Gorenci pa smo gorenci, tudi kaj gre za lbezen.
0: Tako da, če dobro pomislim, če imamo pistacije pa žlahtno kapljico že doma, praktično ta zmenk za ston.
2: Okay.
0: Ampak, fantje, verjemte mi, da boste zihar zadel jackpot.
1: No, dej, kam pol zdaj z dekco pa s pistacijami pa za jackpotom?
0: Ok, takole, pišemo. Lokacije za popoln zmenk so Kurešček, Velika planina, Pohorje, Krvavec. Bistvo je, da gremo nekam daljši od mesta, zato da ne bo mestnih luči, ker to noč bomo v dvoje opazovali o zvezdje Perzeja. Vsako leto drugače, ne?
2: Okay.
0: In z malo sreče jih bomo lahko iz srede na četrtek videli do približno 40 utrinkov na uro.
2: Se pravi, zagotov se bo tudi krsalo, ne ta večer.
3: Zvezde se bo kar krsale.
2: 40 na uro. Opa, še nekaj, kar da gre.

0: Ja, le treba se potruditi, da ni prekasno, čeprav vreme se kar na to malo požvižga.
1: Ja, ja. Kaj se smo še polet, no, ja, ja, za požvižgati.
0: Za kakšno rastlinco je že malo prepozen.
1: Je res, tudi se sem že zanj to eno rekla, tako modro globoko.
0: Ja, to pa mi dva znava, kaj ne, da
1: se tako le znajdemo.
0: Pa trezna, to je čuden, da
1: je dun. Res, list je odpadlo, kakor da je že jesen.
0: Jesenska je že stika, ja, v naravi.
1: In če bi bilo vsaj tistih bogih 20 stopin manj, bi bila prav čudovita 10, jesen, ja. Se strinjam. Drugač pa 40, ne, utrinkov bo naslednjo noč. Zdaj okay, imamo pa 35 stopin Črnomelj in Murska Sobota, 33 Izola in Ptuj, pa enako številko tudi v Mariboru, 32 Črna na Koroškem, 31 Ljubljana in točnih 30 v Kranju in na Bledu. Kar se tiče popoldanskih ploh in neviht, zdaj le bojda na severu in vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade. Tam so plohe in nevihte, Bundarla bi rad nekaj komentiral, pa na srečo mu gre na kihanje.
0: Res.
1: No, zvečer bodo nevihte...
0: Pregrade.
1: Ja, takšne so, Alpsko-Dinarske. Dan zvečer bodo nevihte postopno ponehale, kar pomeni, da se bo zrače po večini umirilo. In potem nas zanima Žana, da poje, kakšna bo jutri temperature. Iste kot danes. Zjutraj 14 do 20, ob morju 22, čez dan od 30 do 36, oziroma na Goriškem do 38. Bodo pa potem od srede naprej za nekaj stopin padle, mi vsi bi se nadejali in želeli, da tam, da bi imeli fletnih 24-25, nečeš. Padel bo vse ostalo do 30 stopin, praktično do konca tedna.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Karambol je bil na Podravski avtocesti proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor, tako da res previdno zaradi nesreče. Zastoj imamo samo še na cestah Izola, Strunjan, Bohinjska, Bela, Bled in Lesce, Bled, pa Štajerska avtocesta. Zastoj ima proti Maribor med Ramljem in Slovenskimi Konjicami. Ni radarjev, ni policijskih kontrol. Če se ne strinjate, povejte, kje so, na nič 80 13 nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Iščeš vročo avanturo?
4: Urgenca.com.
5: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
6: Skrivnostno.
1: Aktual.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Tako lepo pa malo polulalo, prav, Žana.
2: Ja, dobila sem sporočilo in to od slikovno koga? Gradivo od našega Matijasa, ki se zdaj lepelje proti...
1: Domov,
2: ja, proti svojemu domu, ampak ne vemo številka ena ali dve, nima veze. Glavno na Uncu je fejst dežval.
1: Torej na Uncu, a to so bile kapne?
2: Unc polunc. Prav Oronk je...
1: Nada punca, rada unca.
2: Kojoj. V glavnem, tako da te plohe in nevihte se očitno že dogajajo, me pa tudi Klemen poučil, da radarska slika vedno malo zamuja, tako da tudi nisem jaz
1: imaš gor ure napisane, da lahko približen, pa ti sklepaš, kam ti zgre naprej.
2: Napravo, 17.50 od 10 do 6. 30 stopin še vedno držimo Kranj, Ljubljana, 31 Črna na Koroškem, 32 oziroma 33 v Mariboru in v Kopru, pa 35 v Murski Soboti in Črnomlju. Jutri bomo imeli zelo podobne temperature, je pa res, da tako kot imamo zdajle, kakšne kratkotrajne plohe nevihte so možne tudi jutri popovdne, potem pa sreda in četrtek, pa tudi petek, večinoma jasno vreme, pa vročina naj bi v notranjosti nekoliko popustila, govori se tam zjutraj nekje okoli 13-14, potem pa čez dan ne več kot 29-30.
1: Promet zaradi nesreče je oviran na podravski avtocesti proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor. Tako da res previdno, še zmer so zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Zaradi nadgradnje sistema nadzora, se pravi preverjanje hitrosti, po domač povedam, bo zaprta Štajerka proti Ljubljani v noči s torka na sredo, proti Mariboru iz srede na četrtek, pa oziroma proti Ljubljani s torka na sredo, proti Mariboru pa srede na četrtek. Napačno logično pauzo sem naredil, tako da se popravljamo, opravičujem. Vsak večer, pa oziroma vsako noč, se bo to zgodilo med 10. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo po tem času urejen po vzporedni regionalki med priključkoma Blagovica pa Lukovica. Nič 80 13 nič 2, če najdete kakšno radarsko kje.

0: Vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang!

Želi, čas je, da zaključimo delovni dan ali pa delovnemu večeru damo še malo več zagona in še malo več energije. Zdaj, lahko je tista lahka, lahko je tista malo močnejša, to boste izbrali vi. Mi bomo seveda z glasbo narekovali ritem, z dobro voljo pa polepšali tudi nocojšnje druženje.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
2: DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
7: Poletje je tu!
8: Zaplavaj v razkošje poletne termalne riviere.
9: Podaljšaj zabavo z bivanjem.
10: Preveri na terme-cates.si.
11: Gremo v Čatež!
12: Prvič, spet, vedno!
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Tanja Žagar nas je odpeljala v njun raj, mi pa gremo daleč od raja. Trenutno v Ribnici merimo 32 stopinj, toliko tudi na Vrhniki. Sečovlje in Laško 33, Radenci 34 stopinj, v Krškem pa 35 stopinj Celzija. Do jutra bo večinoma jasno in mirno. Jutro bo po nižinah sveže, v notranjosti Slovenije pa se lahko pojavi nekaj nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo med 14 in 20 stopinj. Jutri bo čez dan sončno in vroče, popoldne bo v više ležečih krajih nekaj oblakov, vendar bo večinoma ostalo suho. Dnevne temperature pa se bodo gibale med 30 in 38 stopinj. Sreda in četrtek bosta še naprej večinoma sončna in vroča, vendar bo popoldne možnost krajevnih ploh ali neviht nekoliko večja. Temperature pa bodo še vedno med 30 in 35. V petek se bo vreme začelo spreminjati. Ob oblačnosti bodo predvsem popoldne krajevne plohe in nevihte pogostejše, vročina pa bo končno nekoliko popustila.
1: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: preverimo napoved za biovreme. Dopoldne bo vpliv vremena na počutje večinoma šibek, zato večina ljudi ne bo občutila posebnih vremensko pogojenih težav. Popoldne bo zaradi poletne vročine toplotna obremenitev nekoliko povečana. Višje temperature lahko pri vremensko občutljivih posameznikih povzročijo utrujenost, zmanjšano zbranost, občutek izčrpanosti ali tudi blage glavobole. Nekoliko več previdnosti priporočamo starejšim, kroničnim bolnikom in vsem, ki bodo več časa preživeli na prostem. Ob morebitnem razvoju krajevnih ploh in neviht pa se lahko biometeorološka obremenitev prehodno poveča. Vremensko občutljivi ljudje lahko občutijo nemir ali slabše počutje. Proti večeru se bodo razmere postopoma umirile.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje poletje.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Pepko Velenje, Celjska cesta 40. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Velenje na Celjski cesti 40. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko. Doživite nizke cene.
2: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
3: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 19. Ministrstvo za okolje in prostor je po preučitvi pripomb objavilo prenovljen predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Javna obravnava bo potekala do 25. septembra. Javni predstavitvi pa bosta 8. septembra v Kranju in 9. septembra v Ljubljani. Cene naftnih derivatov se bodo občutno spremenile. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 6,4 centa, liter dizla pa za 12,9 centa, liter kurilnega olja pa za 13,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Gasilci v Srbiji se že od minulega tedna borijo z več gozdnimi požari. Po navedbah pristojnih služb je aktivnih še 6 požarov. Največ težav pa gasilcem povzroča ogenj na območju gorovja Stolovi. Požar v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države so medtem spravili pod nadzor. Sprva bo ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature po Sloveniji bodo jutri od 14 do 22, čez dan pa med 30 in celo 38 stopinj. V sredo in četrtek bo pretežno jasno. Vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24.
2: Gremo na kolo!
3: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
2: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: službi, doma ali na poti skozi mesto. Najlepše melodije in prijetna družba ustvarjajo večer, minute pa bodo zdaj minile še hitreje. Čez nekaj trenutkov preverimo naš vedno aktualni glasbeni dvoboj. Proti osmi potujemo nazaj skozi čas, a še prej pa se prepustimo dobremu ritmu z najboljšo glasbo na aktualu.
1: Najdeš me?
2: Najdem te.
1: Vedno in vse povsod.
2: Pa let.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
0: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Poletje je čas sončanja, vročine, visokih temperatur, osvežitve in pa seveda misli na morje. In to imamo tudi tokrat v aktualovem glasbenem dvoboju.

0: Na eni strani đavoli in dolgo toplo leto, na drugi pa faraoni, ki pravijo, mi ljudje smo kot morje. Lepa izbira, vi pa odločite, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Po romantiki z Nastjo Gabor in kvartetom Duh pa poglejmo na termometre. Ravne na Koroškem 27 stopinj, Čatež ob Savi, Žužemberk, Piran in Trebnje trenutno 32, v Ljutomeru pa merimo 33 stopinj. Do jutra bo večinoma jasno in mirno. Jutro bo po nižinah sveže, v notranjosti Slovenije pa se lahko pojavi nekaj nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo med 14 in 20 stopinj. Jutri bo čez dan sončno in vroče, popoldne bo v višje ležečih krajih nekaj oblakov, vendar bo večinoma ostalo suho. Dnevne temperature pa se bodo gibale med 30 in 38 stopinj. Sreda in četrtek bosta še naprej večinoma sončna in vroča, vendar bo popoldne možnost krajevnih ploh ali neviht nekoliko večja. Temperature pa bodo še vedno med 30 in 35. V petek se bo vreme začelo spreminjati. Ob oblačnosti bodo predvsem popoldne krajevne plohe in nevihte pogostejše, vročina pa bo končno nekoliko popustila.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Sexual.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
4: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
5: PVC okna.
6: Okna minus branešič.si.
7: Samo
8: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes se usedemo v našo časovno kapsulo in gremo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 10. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1955 Oton prvi veliki na Leškem polju pri Augsburgu premaga Mađare. Rodrigo Borgia leta 1492 postane papež Aleksander VI. Ferdinand Magellan leta 1519 odpluje na plovbo okoli sveta. Položen je temeljni kamen leta 1675, temeljni kamen za kraljevi observatorij Greenwich v Londonu. Pripadniki plemena Pueblo se oprejo Špancem 10. avgusta 1680. Uradno odprtje muzeja Louvre v Parizu se zgodi leta 1793, 1809 pa Ekvador razglasi neodvisnost. V Združenem kraljestvu je sprejet zakon leta 1842, ki ženskam in otrokom do 10 let prepove delo v rudnikih. Že smo naprej v letu 1893, ko v Augsburgu Rudolf Diesel prvič predstavi svoj dizelski motor. Leta 1896 je na današnji dan odprta planinska koča na Krederici pod Triglavom. Felix Hoffmann pa 1897 odkrije aspirin. Z Bukareštnim mirom se konča druga balkanska vojna 10. avgusta 1913. Konec je tudi druge soške ofenzive leta 1915 in pa s podpisom mirovne pogodbe v Servesu si antantne sile razdelijo otomanski imperij leta 1920. Španska državljanska vojna 1936. leta se prične dvodnevna bitka za Merido. Francoske svobodne sile osvobodijo Alesion leta 1944, pa takrat se zgodi železničarska stavka v Parizu, ameriške sile pa istega leta, istega dne na Guamu premagajo še zadnje japonske enote. No leta 1945 se japonska vlada prične pogajati za mir, leta 1961 pa Združeno kraljestvo zaprosi za članstvo v Evropski gospodarski skupnosti, današnji Evropski uniji. Leta 1988 Ronald Reagan podpiše odlok, s katerim Američani japonskega izvora dobijo odškodnine za internacijo v času druge svetovne vojne. Po šestih dneh bivakiranja nas v snežni luknji na Nanga Parbatu pa je na današnji dan leta 2005 Tomaža Humarja rešil pakistanski vojaški helikopter. Toliko o pomembnejših dogodkih in ljudi, ki so zaznamovali 10. avgust. Mi pa se v tem trenutku odločamo in odločimo, da ga bomo zapisali v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Policisti policijske uprave Celje so v petek obravnavali nov primer spletne goljufije. Občanka je spletnim goljufom v 2 mesecih nakazala okoli 40 tisoč evrov, potem, ko so jo ti prepričali v zaslužek s kriptovalutami. Gre za drugi primer spletne goljufije, ki so jo v zadnjem tednu obravnavali celjski policisti. Tudi na Hrvaškem se bosta pocenila bencin in dizelsko gorivo. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 6 centov manj kot minula 2 tedna. Dizel bo cenejši za 4 cente. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija še vedno divja obsežen gozdni požar, ki se je od petkovega izbruha razširil že na več kot 13.600 hektarjev in zahteval prvo življenje. Župan okrožja Summerland, ki je eno najbolj prizadetih, je prebivalcev opozoril, naj se pripravijo na najhujše. Sprva bo ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature po Sloveniji bodo jutri od 14 do 22, čez dan pa med 30 in celo 38 stopinj. V sredo in četrtek bo pretežno jasno. Vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Maca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!

0: Večer je čas odklopa in druženja. Zanimivo druženje pa se je odvijalo nedaleč od nas, na letališču Brnik. Precej nenavadna kadrovska zgodba pravzaprav. Človek pride v uniformi, se druži s policisti, pije z njimi kavo, hodi v službo, sodeluje pri postopkih, nihče ga pa ne vpraša, oprostite gospod, kdo pa ste vi? Nekaj več o tem že čez nekaj minut.
1: Najdeš me?
2: Najdem te.
1: Vedno in vse povsod.
2: Pa let je na aktualu.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Predstavljajte si, da greste na potovanje, pridete na letališče, tam zagledate policista, vse štima. Uniforma prava, značka je tu, lisice so tu, človek deluje popolnoma uradno, manjka samo ena malenkost. To ni pravi policist. Na Brniku je več kot leto dni hodil okrog moški, ki je uniformo kupil kar na spletnem oglasniku. Torej, če ste do zdaj na spletu iskali staro omaro, kolo ali otroški voziček, tja, očitno se da najti tudi kariero v policiji. Možakar naj bi sodeloval pri najmanj 16 policijskih postopkih. Ustavljal je voznike, preverjal identitete, sodeloval pri prometni nesreči in se celo gibal po območjih policijske postaje, kjer je dostop omejen. Najbolj neverjeten del zgodbe? Policisti ga očitno niso prepoznali kot nekoga, ki ne spada med nje.

Ob 9:30 zvečer preverjamo temperature. V Kranjski Gori trenutno merimo 21 stopinj. Velenje 27, Domžale 29, Dolenjske Toplice 30, Sevnica in Izola pa 31 stopinj. Do jutra bo večinoma jasno in mirno. Jutro bo po nižinah svežem, v notranjosti Slovenije pa se lahko pojavi nekaj nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo med 14 in 20 stopinj. Jutri bo čez dan sončno in vroče, popoldne bo v više ležečih krajih nekaj oblakov, vendar bo večinoma ostalo suho. Dnevne temperature pa se bodo gibale med 30 in 38 stopinj. Sreda in četrtek bosta še naprej večinoma sončna in vroča, vendar bo popoldne možnost krajevnih ploh ali neviht nekoliko večja. Temperature pa bodo še vedno med 30 in 35. V petek se bo vreme začelo spreminjati. Ob oblačnosti bodo predvsem popoldne krajevne plohe in nevihte pogostejše, vročina pa bo končno nekoliko popustila. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Zgodba, ki se je odvijala neverjetnih leto dni na Brniku, tedni poskrbi za marsikatero dvignjeno obrv in čuden pogled. Moški, ki je na Brniku nastopal kot policist, naj bi svojo uniformo kupil na spletnem oglasniku. Potem se z njo več kot leto dni sprehajal in prihajal na letališče in se vključil v policijsko delo. Najmanj 16 postopkov, od prometnih nesreč do ustavljanja voznikov in preverjanja identitet. Ponarejena značka, ponarejena izkaznica, lisice, razpršilec, replika orožja celo. Skratka, človek si je sestavil celotni policijski komplet. Edina stvar, ki je ni imel, je bila prava služba. Za plačilno listo pa še kar ni znano, ali je bila ali ne.

poletno noč. V soboto 15. avgusta od 20. ure dalje v Lenart prihaja Agatina noč. Na odru poskočni muzikanti in učiteljice ter DJ Nej. Vstopnice v predprodaji v gostilni 29. Ne manjkaj, ker bo v Lenartu noro.

najbolj bizarno pri celi zgodbi o lažnem policistu je, da naj bi prvi indici o njem v policijski sistem prišli že prej, so pa nadrejeni ukrepali šele 15 dni kasneje. No zdaj pa vprašanje, kaj bi bilo najslabše, kar bi lahko kupili na spletnem oglasniku? Staro ponov? Kolo brez zavor? Mogoče. Policijsko uniformo, čeprav niste policist? Tja, očitno. In če boste te dni na spletu videli oglas skoraj nova uniforma, malo rabljena, mogoče raje preverite, kdo jo je nosil.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Ministrstvo za okolje in prostor je po preučitvi pripomb objavilo prenovljen predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Javna obravnava bo potekala do 25. septembra. Javni predstavitvi pa bosta 8. septembra v Kranju in 9. septembra v Ljubljani. Cene naftnih derivatov se bodo občutno spremenile. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 6,4 centa, liter dizla pa za 12,9 centa, liter kurilnega olja pa za 13,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Gasilci v Srbiji se že od minulega tedna borijo z več gozdnimi požari. Po navedbah pristojnih služb je aktivnih še 6 požarov. Največ težav pa gasilcem povzroča ogenj na območju gorovja Stolovi. Požar v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države so medtem spravili pod nadzor. Sprva bo ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature po Sloveniji bodo jutri od 14 do 22, čez dan pa med 30 in celo 38 stopinj. V sredo in četrtek bo pretežno jasno. Vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24.
2: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
3: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
2: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dober večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami. Malo čez 21. dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da si vzamemo trenutek zase. V naslednji uri nas čaka kup odlične glasbe, dobra volja in obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo za vas. Zdaj si zaslužite malo pauze in dobrih vibracij. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lažje. Prijetno poslušanje.

0: Dual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
2: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Mik za premik.
1: Poletje je čas za obisk zanimivih krajev in tudi prireditev. Nekaj na Miku tokrat ponujamo tudi mi. V sklopu 54. praznika terana in pršuta bo jutri med 10. in 23. uro v Dutovljah dan domačih dobrot in dobre družbe. Čakajo vas rezan pršut, domači narezki, jota in štruklji. Posebej vabljeni pa vsi muzikanti. Seboj prinesite instrumente in dobro voljo. Vabljeni na Bunčetovo domačijo. V okviru festivala Postojnsko poletje bo jutri ob 20.30 na Titovem trgu v Postojni koncert legendarne skupine, ki je lani praznovala 40. obletnico delovanja – Pop Design. Festival Velenje vabi jutri med 10. in 12. uro na paleto pod krošnjami in torkove igrarije. Otroci, mladi, družine in vsi želni ustvarjanja se lahko pridružite ustvarjalnemu druženju na travniku v osrčju mesta v zgodbah, ki jih piše poletje. Na likovni delavnici se boste lahko posvetili slikanju z akvareli, raziskovali teksture in uporabili naravne materiale. Ves material za ustvarjanje bo zagotovljen. Park vojaške zgodovine, park Škocjanske jame in kobilarna Lipica vabijo na izlet po pokrajini izjemnega naravnega ter kulturnega bogatstva. V parku vojaške zgodovine vas tanki, letala, podmornica in drugi dragoceni vojaško-tehnični primerki popeljejo v prelomna obdobja naše zgodovine. Vznemirljiv podzemni svet Škocjanskih jam razkriva skrivnosti kraškega podzemlja. V kobilarni Lipica pa se vam predstavijo plemeniti lipicanci z več stoletno tradicijo. Izlet bo še ugodnejši s posebno ponudbo, ki so jo vsi trije ponudniki pripravili za obiskovalce. Ob obisku ene znamenitosti pridobite kupone, s katerimi lahko v 3 mesecih uveljavljate 25% popust. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: noč je prišla, z njo pa tudi nižje temperature. Ta trenutek na Prevaljah merimo 23 stopinj, Trbovlje in Vrhnika 26, Murska Sobota 27, v Sečovljah pa 28 stopinj. Do jutra bo večinoma jasno in mirno. Jutro bo po nižinah svežem, v notranjosti Slovenije pa se lahko pojavi nekaj nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo med 14 in 20 stopinj. Jutri bo čez dan sončno in vroče, popoldne bo v više ležečih krajih nekaj oblakov, vendar bo večinoma ostalo suho. Dnevne temperature pa se bodo gibale med 30 in 38 stopinj. Sreda in četrtek bosta še naprej večinoma sončna in vroča, vendar bo popoldne možnost krajevnih ploh ali neviht nekoliko večja. Temperature pa bodo še vedno med 30 in 35. V petek se bo vreme začelo spreminjati. Ob oblačnosti bodo predvsem popoldne krajevne plohe in nevihte pogostejše, vročina pa bo končno nekoliko popustila.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Poletje je čas sončanja, vročine, visokih temperatur, osvežitve in pa seveda misli na morje. In to imamo tudi tokrat v aktualovem glasbenem dvoboju.

0: Na eni strani đavoli in dolgo toplo leto, na drugi pa faraoni, ki pravijo, mi ljudje smo kot morje. Lepa izbira, vi pa odločate, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Wow. Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 0800 33 99. Optika Sentina.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Policisti policijske uprave Celje so v petek obravnavali nov primer spletne goljufije. Občanka je spletnim goljufom v 2 mesecih nakazala okoli 40 tisoč evrov, potem, ko so jo ti prepričali v zaslužek s kriptovalutami. Gre za drugi primer spletne goljufije, ki so jo v zadnjem tednu obravnavali celjski policisti. Tudi na Hrvaškem se bosta pocenila bencin in dizelsko gorivo. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 6 centov manj kot minula 2 tedna. Dizel bo cenejši za 4 cente. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija še vedno divja obsežen gozdni požar, ki se je od petkovega izbruha razširil že na več kot 13.600 hektarjev in zahteval prvo življenje. Župan okrožja Summerland, ki je eno najbolj prizadetih, je prebivalcev opozoril, naj se pripravijo na najhujše. Sprva bo ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature po Sloveniji bodo jutri od 14 do 22, čez dan pa med 30 in celo 38 stopinj. V sredo in četrtek bo pretežno jasno. Vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Bizar Bazar.
1: Hallole, cum vole, praviva Ervin Tršeljič in Toni Carter in danes bova v bizarnih zapiskih. Najprej šla v Singapur, kjer bo taksist moral za 3 leta v zapor, zaradi tega, ker je na svojo roko izganjal hudiča na seksualni način. To se ne počne. Pol kot kaže, najhitrejši motor na svetu je v Maleziji in sicer z nadzvočno hitrostjo, ker je pač nekaj radar zafrknil in motor, ki sicer zmore dirjati okoli 260 km na uro, je peljal vsaj 6-krat več. Baje. Ni ravno fajn, se končalo, grški policist se je maščeval svoji nezvesti ženi njenemu ljubimcu, tako da ga je kar zaprl, ne, z lažno obsodbo. In še na koncu ena zdravstveno-medicinska, vsaj v teoriji, v praksi, jaz tega lih ne bi delal, na Tajskem urin uporabljajo kot eliksir, ne, v boju proti opeklinam, aknam, ajcu, kožnemu raku, sladkorni bolezni, tuberkulozi, ekstremih in tako naprej. Izvedeli boste vse o teh bizarnostih. Če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe, ker sva A najboljša in B najo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Ime mu je Lin Pong Huat in moral bo za 3 leta v zapor, sodišče pa ga je še dodatno kaznovalo z 12 udarci s palico zaradi spolnega nasilja nad neko gospodinjo. 47-letni taksist iz Singapurja je nad žensko izvajal obred izganjanja hudiča. Gospodinja in njen mož sta morala za obred celo plačati preračunano nekaj več kot 3300 evrov. Izganjalec hudiča po domače je med svojim obredom pretiraval in gospodinja je povedala, najprej jo je večkrat otipaval, potem pa je po njej vlekel svoje spolovilo in je rekel, na tak način bo hudič šel ven. Dogodek je prijavila policiji, taksist je oblastem priznal krivdo za spolno zlorabo, žalitev osebnosti gospodinje in prevaro. Zdaj za 3 leta v čuzo, pa še malo bo tepen s palico. Mora biti pa lahko tudi v zaporu služi na tak način, da bo svojo čudežno palico izganjal hudiča iz sojetnikov. Na kakšen način mu bodo plačali, pa si lahko predstavlja vsak po svoje.

0: Bizar bazar.
1: Tudi ta prihaja z drugega konca sveta. Policija v Maleziji je nedavno oglobila nekega motorista, ker naj bi njegov jekleni koniček drvel po cesti skoraj z nadzvočno hitrostjo. Grešnik se ni dal, menil je, da njegov motor zmore dirjati največ 260 km na uro. Gospod po imenu Lim Ang-Hing je prodajalec tekstila, pravi, ni povsem dolžen, ker se sicer rad bolj hitro pelje, ampak je prepričan, da se ni vozil s hitrostjo 1147 km na uro, kar je bilo napisano na obvestilo o prekršku. Zvok sicer pri sobni temperaturi sem preveril, potuje s hitrostjo 1220 km na uro. No, ni se zgodilo prvič, da bi kakšnega malezijskega voznika obdolžili vožnje z nadzvočno hitrostjo. Februarja je namreč obvestilo o prekršku prejel tudi nek taksist, ki naj bi vozil, so rekli, to je čisto uradno, ker se radar ni zmotil 1120 km na uro. In kar nekaj časa je bilo potrebno prepričevati vrle može, da gre najverjetneje za tehnično napako. Omejitev hitrosti na avtocestah v Maleziji je 90 km na uro, Če pa bi se kdo z motorčkom peljal tam dolžen 147 km na uro, pa verjetno ni kandidat za kazen, ampak za Guinnessovo knjigo rekordov.

Bizar bazar. Grški policist je zdaj v tej bizarni zgodbi. Svoji nezvesti babnici in njenemu ljubimcu se je poskušal maščevati tako, da je dal svojega tekmeca zapreti kot domnevnega preprodajalca mamil. On je bil policist, ljubimec njegove žene je bil po poklicu gasilec in zaprli so ga pred nekaj tedni, potem ko so policisti na podlagi anonimnega klica preiskali njegov avtomobil in v prtljažniku našli 2,5 kilograma kanabisa. Ljubimec je sicer vse skozi trdil, da je nedolžen in da je bil žrtev zarote prevaranega moža in da je zares nedolžen, so na to pokazali kar policistovi kolegi, da so dokazali, da so na zavoju z marihuano bili prstni otisi policista. Zdaj v zaporu baje sedita oba, eden, ker je tja prišel na novo, drugi pa, ker še ni uspel priti ven. In žena, ja, po policistu in gasilcu se najbrž zabava s kakšnim reševalcem.

0: Bizar bazar. Število privržencev knjige, ki hvali zdravilne učinke urina, se kljub opozorilom akademikov nezadržno povečuje, tako piše tajski tist. Bestseller z naslovom Si upate piti urin, ki so ga zdaj izdali že v 9. ponatisu, je pravzaprav prevod nekega tajskega budističnega meniha, ki se je lotil dela japonskega zdravnika iz davnega leta 1994. V knjigi so opisane metode uporabe urina, ki naj bi deloval blagodejno pri podhladitvah, bolečinah v grlu, astmi, tuberkulozi, ekcemi, kožnemu raku, sladkornimi bolezni, ter nekateri celo pravijo v boju proti AIDS-u. Učinkovita terapija z urinom naj bi bila tudi pri sončnih opeklinah in aknah. Omenjena terapija na Tajskem pa tudi drugod po Aziji sicer ni novost, ker tamkajšnji menihi pogosto pijejo urin, da bi se obranili pred boleznimi. Zdravniki pozivajo k previdnosti in opozarjajo na tveganje obolenj, ki ustegnejo nastati zaradi vsebnosti bakterij in drugih škodljivih klicev v urino, čeprav naj bi veljalo, da je urin, ki sveže priteče iz zdravega organizma, pravzaprav sterilen. Dobesedno pa je, tako se strinjamo, terapija z urinom stvar okusa in to dobesedno. Za danes bizarne duri zapirava do naslednjič, ko bova spet našla kakšne zapiske, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar.

0: mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih benzinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Ministrstvo za okolje in prostor je po preučitvi pripomb objavilo prenovljen predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Javna obravnava bo potekala do 25. septembra. Javni predstavitvi pa bosta 8. septembra v Kranju in 9. septembra v Ljubljani. Cene naftnih derivatov se bodo občutno spremenile. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 6,4 centa, liter dizla pa za 12,9 centa, liter kurilnega olja pa za 13,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Gasilci v Srbiji se že od minulega tedna borijo z več gozdnimi požari. Po navedbah pristojnih služb je aktivnih še 6 požarov. Največ težav pa gasilcem povzroča ogenj na območju gorovja Stolovi. Požar v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države so medtem spravili pod nadzor. Sprva bo ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature po Sloveniji bodo jutri od 14 do 22, čez dan pa med 30 in celo 38 stopinj. V sredo in četrtek bo pretežno jasno. Vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Aktual. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Zdravo ne voda.
1: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Ministrstvo za okolje in prostor je po preučitvi pripomb objavilo prenovljen predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Javna obravnava bo potekala do 25. septembra. Javni predstavitvi pa bosta 8. septembra v Kranju in 9. septembra v Ljubljani. Cene naftnih derivatov se bodo občutno spremenile. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 6,4 centa, liter dizla pa za 12,9 centa, liter kurilnega olja pa za 13,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Gasilci v Srbiji se že od minulega tedna borijo z več gozdnimi požari. Po navedbah pristojnih služb je aktivnih še 6 požarov. Največ težav pa gasilcem povzroča ogenj na območju gorovja Stolovi. Požar v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države so medtem spravili pod nadzor. Sprva bo ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature po Sloveniji bodo jutri od 14 do 22, čez dan pa med 30 in celo 38 stopinj. V sredo in četrtek bo pretežno jasno. Vročina v notranjosti države bo nekoliko popustila.
1: Novice Svet 24. Aktual.

darkness was upon the face of the deep, and in

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta, so sporočili z Ministrstva za finance. Kdaj naj otrok dobi pametni telefon je vprašanje, s katerim se ukvarjajo številni starši. Da bi bilo lažje, so v centru Šteker pripravili nov program usposabljanja otrok za odgovorno rabo zaslonov Uštekaj se pametno. Petdnevno usposabljanje za stare od 9 do 13 let spodbuja odgovornost, kritičnost in samonadzor pri rabi zaslonskih naprav. Pilotna izvedba poteka ta teden v prostorih hostla Pekarna v Mariboru in je za udeležence brezplačna. Dolgotrajna vročina za divjad predstavlja hud fiziološki stres. Največje nevarnosti za divje živali ob visokih temperaturah in dolgotrajni suši pa so pomankanje pitne vode in izsušitev naravnih prehranskih virov, opozarjajo Lovski zvezi Slovenije. Ob tem ljudi pozivajo, da na vrtovih, robovih gozda ali dvoriščih postavijo plitve posode z vodo. Zvezdnik nemškega nogometnega prvaka Bayerna Harry Kane bo 19. avgusta prejel nagrado za najboljšega strelca v Evropi za sezono 2025-2026. Kot so danes zapisali na spletni strani bavarskega kluba, bo to za Kanea drugi evropski zlati čevelj po prvencu leta 2024. Kane velja tudi za enega glavnih kandidatov za Fifino nagrado za najboljšega nogometaša leta. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najviše dnevne od 30 do 36 stopinj, na Goriškem do 38. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

aktual. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra, liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta, so sporočili z Ministrstva za finance. Kdaj naj otrok dobi pametni telefon je vprašanje, s katerim se ukvarjajo številni starši. Da bi bilo lažje, so v centru Šteker pripravili nov program usposabljanja otrok za odgovorno rabo zaslonov. Uštekaj se pametno. 5-dnevno usposabljanje za stare od 9 do 13 let spodbuja odgovornost, kritičnost in samonadzor pri rabi zaslonskih naprav. Pilotna izvedba poteka ta teden v prostorih hostla.